0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Sveicināt, draugs, zaļajā stūrī. Nu, ko visiem sveiciens vasaras saulstāvjos, it sevišķi, ja mūs klausāties sestdienas rītā. Šodien šajā noskaņojumā super zaļajā vasarā, kur pavasars, kurš, kā teikt, nepārstāja mūs pārsteigt un joprojām iegriezies ir vasarā, ir tik zaļš un skaists un vēl joprojām nav moši, gribēju paaicināt Lindu Dombrausku. Sveika, Linda!
3: Čau visiem!
2: Jāstāda priekšā tev droši vien sākumā kā žurnāls Medības galvenā redaktora. Noteikti esi cilvēks, ar kuru plūst visa aktuālākā informācija medību pasaulē, vismaz Latvijā. Bet tāpat oficiālās, kā teikt, amati, kā pat Lindsek hobi ir Latvijas mednieku asociācija valdes locekli. Arī svarīgs, kā teikt, publisks darbs un face. Arī valdes locekli, tas jau mēroks ir, kā teikt, Eiropa.
3: Tieši tā.
2: Klausoties Lintavs podcasts un skatoties žurnālu, man šķiet, ka tev 24/7 pienāk zvani, pienāk informācija, cilvēki prasa atbildes. Kā ir dzīvo šādā informācijas plūsmā?
3: Tas ir baigi interesanti, tāpēc, ka nekad nav garlaicīgi. Nu, nav tā, ka tu tā apsēdies un, piemēram, dienas vidū nolēmi, es tagad padzeršu kafiju, kā tāda. Zvana, sūta, raksta, bet ir forši tas, ka mūsu lasītāji un vispār cilvēki izmanto šo iespēju, sūta mums interesants video un jautājumus, un tad tu saproti, kas cilvēks interesē, kas notiek Latvijā, jo tad, kad Jēkabpilī bija lācis, nu, tu noliec...
2: Centrā pašā, jā.
3: Nu, jā, tu noliec telefonu, un tad, kad tas telefons sāk baigi aktīvi pēkšņi vibrēt, tad tu saproti, ka kaut kas notiek, un ka tu viņu nevar ignorēt, un tad sāc vērt vaļā, un tur pilns telefons piesūtīts ar video, kā Jēkabpilī lācis staigā.
2: Bet būt tādā informācijas plūsmā, tas nozīmē arī, ka šis vairāk jau nav, manuprāt, tavs darbs. Tas jau ir kļūst par dzīves veidu, jo nu visādā veidā 24/7 tu esi iesaistīts šajā medību dzīvē. Tā ir?
3: Nu, tā ir, jā. Nu, kā saka, ja tavs hobijs ir tavs darbs, tad tev nav darba, tad tev jāmeklē jauni hobiji.
2: Kad aizsākās tas hobijs atgādina, ka mēs vēl kopā sākām veidot avīzi jakts?
3: Vai, tas jau vairs nebija sākums. Nu, hobijs jau sākās pagājušā gadsimtā, šausmīgi sen, bet kaut kā es sakritis tā, ka tā medniecība principā pārvērtās par manu karjeru, un tad mēs ar tevi sākām taisīt jakti, kas bija interesants pasākums.
2: Jā, Latvijas mednieku asociācijas pirmais, kā teikt, drukātais izdevums četras reizes gadā iznāca.
3: Četras gadā jā. Bija, jā, mēs, man liekas, abi divi vispār no tā neko nesapratām, bet pateicoties jakti, es sāku arī strādāt žurnālā medības, jo tajā laikā tā bija lauka avīze, valdes priekšsādātājs saprata, ka nav viņa prāt tāda pareizā žurnāla, nepareizā, nu, viņa prāt vajadzēja taisīt tikai žurnālu medības, jo iepriekš bija MMD, kas ir medības makšķerēšana daba, bet viņam likās...
2: plašs spēja pārspēja,
3: viņiem likās, ka vajag tikai par medībām, un viņa rokās nonāca jakts, un tad viņš ar mani sazinājās no laukā avīzes un piedāvāja iespēju taisīt žurnālu medības.
2: Un, vispār, kā tev šķiet, pietiek medniekiem mediju šobrīd Latvijā, tavuprāt?
3: Es zinu tikai to, ka tie cilvēki, kas lasa, skatās, brauc uz sacensībām, piedalās pasākumos, principā ir vieni un tie paši. Un tad ir kaut kāda palēkā zona, kur cilvēki, viņiem neinteresē, nav laika, nevajag, un to sasniegt ir ārkārtīgi grūti, jo viņi uzdod jautājumus tikai tad, kad viņi ar to saskarās.
2: Jā, kad viņiem ievaigās kaut kāda konkrēta problēma, varbūt tas konkrēta miestā, vai ne?
3: Tieši tā, jo mums, piemēram, rakstu arhīvs portālā medībām.lv ir pie 7000 raksti, tur katra tēma no visām pusēm ir aplūkot 150 reizes. Un tik un tā ir cilvēki, kas pēkšņi uzraksta, ko man darīt. Nu, tad mēs varam aizsūtīt saiti, jo viņš jau, kamēr tas uz viņu neatiecās, viņš, nu, prieš kā viņam to lasīt. Nu, viņam neinteresē asinspēda, bet tad, kad viņam pazūda baurī zelta bullis, ko viņš ganīs 5 gadi, a, tad pēkšņi vajag.
2: Nu, tas jautājums ir, jau uzreiz.
3: Nu, tad tā arī tas veidojās. Nu.
2: Kā tev liekas, es biju aizdomājies, kad mēs iepriekš jau vērām vaļā likumu par lokiem, tas jau bija pirms daudziem gadiem, un arī tagad likums ir vaļā, loku tēma ir iekšā. Kā tev šķiet, cik mēs varētu uzrunāt vispār medniekus, kas nezinu, nu, atnāk balsot par kādu jautājumu, kurš būtu tiešām medniecībai svarīgs. Šobrīd nedomāju par lokiem, bet vispār.
3: Tu tā kā domā, tā kā, cik cilvēki iet protestēt par medību?
2: Piemēram, jā. Nu, tā,
3: skaist... tā kā no pirmā tā acu uzmetiena, tā iekšējā sajūta ir tāda, kad aiziet mēs ar tevi un vēl tur pieci cilvēki.
2: Jā.
3: Bet es ticu, ka ja tas jautājums būtu
2: būtisks, jā,
3: pietiekami būtisks un mēs tur runātu, es nezinu, par ieroču aizliegumu un kaut kādām tādām lielām globālām lietām vai, piemēram, medību aizliegums ar suņiem vai gandrīz jau bija kopienas, kas bija gatavas iet runāt, nu pat rudenī tajā trīs suņu lietā, ka iet un parādīt, ka mēs neesam sliktie, nu, tad pa tādām tēmām es domāju, ka cilvēki būtu ļoti aktīvi, bet pa lokiem...
2: Diez vai.
3: Nu, es ar tevi un vēl pieci cilvēki.
2: Jā, es domāju, visā sabiedrībā tas inertums tomēr ir mazliet jūtams, ka katrs mazliet rūpējās vairāk par savu dārzu, par savu sētu, par savu medību kolektīvu un varbūt to, kas noteikti tur citā reģionā.
3: Nu, apsties, kas notiek apkārt, nu, ir pietiekam daudz problēmas un kas cilvēkiem medības ir tas brīdis, ka tu vari aiziet mežā, izslēgt telefonu, TikToku un to visu vaiprātu un pabūt ar sevi, ar dabu un no tā stresa atslēgties. Tā ikdienā, nu, labi, tagad degvielas cenas šodien bišķi zemāks, bet tā, pasties, degvielas cenas, tad tev atnāk rēķini, tad ir ģimene, tad ir darbs, tad aizej uz Rimītu, nevari sev vakariņas nopirkt, ja neatstāja 35 eiro, piemēram.
2: Pietēji, par ko domā, vienā
3: nu,
2: sakot.
3: Jā. Ir baigais stress, un tu nu, nevienam jau negribās vēl ņemt ar pa taviem lokiem cīnīties. Nu.
2: Linda, pirmajā raundā ieskicējam varbūt tās, kas šobrīd ir aktuāls tavā ziņu lentē, nu, apmēram, šī brīža aktuālās situācijas, pa kurām mēs varēsim padiskutēt tad pēc muzikālas pauzes.
3: Lāči.
2: Jā.
3: Vēlreiz lāči. Bišķiņ lapsas, nu tā kā bišķiņ, okay. Tāpēc, ka nāk mājās un neviens neko nevar izdarīt.
2: Nu vilki droši vien ir visu laiku.
3: Nu vilki jā, bet...
2: Viļņveidīgi, jā.
3: Nu tā viļņveidīgi, tikko jā, bija noplēsta saitas vienā saimniecībā un tad atkal tas pacēlās Minhausens.
2: Jā, 31. jūlijas, 1. augusts, pareizi.
3: Jā, šogad, jā, tādēļ, tā kā mēs piedalāmies aktīvi rīkošanā, tad baig daudz laika tas aizņem. Nu tad bišķiņ medības.
2: Medību žurnāls vēl došana.
3: Nu, jā, nu, ir pats uz sevi, jā, protams, un visādas interesantas tēmas, piemēram, Indulis, man žurnālists Indulis Burka pagājušā numurā, nu, jūnija numurā pētīja, piemēram, Latvijas dzinējas suņu likteni. Kas ar viņu notiek? Nu, kas notiek ar šķirņu? Piemēram, lietuvieši savu Lietuvas dzinējas suni sauktu par skaliku. Ir ļoti attīstījuši, ir ārkārtīgi daudz suņu, starptautiski jau drīz atzīti šķirne. A, kas notiek ar Latvijas dzinējas suni?
2: Tas stāsts ir, nu, varbūt tās aprunāsim to jautājumu arī
3: nu,
2: mazliet.
3: Tad jā, un tad, nu, tas tēmas jau ir, un tu skaties. Un...
2: Vai medību likums joprojām ir aktuāls šobrīd? Viņš ir vaļā skaidrs, jā, bet vai notiek diskusija?
3: Šobrīd kaut kā viss ir pierimis par to akūto tēmu, par ko mēs diskutējām. Nu, jāskatās, kas notiks tālāk.
2: Bet ir ticamāk vēl... uz nākamo saimu, ne?
3: Es tev nevaru šobrīd jā. Atbildēt. Es negribu teikt hop vai sēdi, bet nu, šobrīd pēc tās pēdējās darba grupas ir ļoti daudz izdarīts, lai tās postīm problēmas atrisinātu. Nu, ir arī, cik es saprotu, būs dažas izmaiņas attiecībā uz teritorijām, uz kādām aprēķina limitu, tur bija nepieciešami daži precizējumi. Šinī te kāņa sauc Zemkopības ministrijas metodikā. Nu, es ceru, ka tas arī tās lielākās problēmas atrisinās.
2: Brīnišķīgi, draugi, iekārtojieties lūdzu ērtāk, jo pēc nelielas muzikālas pauzes, ceru, mēs reklāmas, mēs jau ar Lindu turpināsim.

dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Jā, ceturtdienas vakar un sestdienas rīts zaļā stūra gaismā, kā jums gribas atkarībā vakarā, vai jūs mūs klausties vai no rīta?
2: Tā arhīvā arī ir?
1: Jā, arhīvā arī.
2: Tad jebkurā laikā var noklausīties?
1: Jā, Spotifyā ir arī SVH arhīvā. Un šodien Linda Dambrovska, man studijas viešņa. Čau, Linda, vēlreiz.
2: Čau, Jānis Kļaviņš.
1: Jā, Māris Olta nespēja ierasties, jo viņš Skandināvijā lūko pēc lielā Atlantijas laša.
2: Nu, es jau domāju, kaut kas tam līdzīgi būs, jā.
1: Man bija iepriekšējā saruna ar viņu, viņš kaut kad atgriežās tuvākajās dienās, tā kā nākamnedēļ dzirdēsim. Bet jā, mēs te ar Lindu ieskicējām dažādas aktualitātes, jo Lindā, kā žurnāla medības galvenā redaktora, viņa saņem jaunākās ziņas un aktualitātes, kā teikt, uzreiz. Bet es sākumā gribēju pavaicāt, kā tev jūnijas iesākās stirnāžu medības sezonas atklāšanā, zāle, gara, īsa vai maz bija laika? Aiziet!
2: Mēs ar suni izsteigājām, izpētījām, novērojām, paskatījāmies. Un tagad, ko es tev pateikšu, tad tev liksies absolūti neaktuāli. Bet man bija pārsteigums, ka es savās medību platībās vakarā saklausīju 3 paipalus. Tie putniņi.
1: Jā, gana nebieži dzirdamas.
2: Nu, jā, jo, ja tu pasties statistiku, tad liekas, ka nu, tur rakstīts kaut kādā 500-600 pāri vai indivīdi.
1: Jā,
2: nu, nav daudz.
1: Valstī, jā.
2: Un tad tu stāvi vakarā mediju platībās, taisi kaut kādu video, un tev tā, es to dzirdēju. Un tad tu saproti, ka tā bioloģiskā daudzveidība Latvijā ir fenomenāla, un tā daba ir fantastiska, un ja tu stāvi tādā neapkoptā laukā, kur nu, tā kā dabīgais tas jau augājs veidojās un ka tas ir superīgākais biotops tādiem putniem un tad tev tāds būtu forši bijis, ja mēs varētu arī tādas putniņas kādreiz Latvijā pamedīt ar suni.
1: Bet kā tu varēji atšķirt balsi, jo nu, es piemēram duši vien, ka neesmu dzirdējis no
2: Tāpēc, ka man ir putnu suns. Mēs mācāmies un man ir padziļināta interese uz putniņiem tagad. Un tad tu saklausi un pēc tam aizbrauc mājās un tad tu sēdi uz savas terases un tu pie mājām to paipalu dzirdi. Tā kā man bija buku sezonas atklāšanā, tas bija tāds...
1: Lielākais piedzīvojums.
2: Labākais, tāds foršākā emocija, tāds tā kā ķirsīts uz kūciņas. Bet es izteigāju, redzēju ļoti daudz stirnas, kas man bija beigais pārsteigums. Un man likās, ka nav, bet tur bija visās stūros.
1: Nobrāzumus arī tu vēro, kad te meklē tāzīt?
2: Nu jā, protams, tu jau ievēro, kas tur notiek, kas tur nenotiek, bet es tur biju pēc kaut kādas tajā konkrētā vietā pēc ilgākas pauzes, mēs ar suni izstaigājām, āzis nāku atpakaļ, āzis stāv pie mašīnas, nu tā kā reāli pie mašīnas, mēs ejam klāt, un tas stāv un reju uz mani pa 30 metriem un nāk virsū. Manam sunim, viņš man komanda blakus, viņam acis lielas.
1: Jā, šādiens nav.
2: Nu, tas ir tā kā, nu, ko tu dari, Evu? Bet man nebija noskaņojums tajā dienā vispār medīt, man gribējās pavērot, pafilmēt, un tad tas āzis laikam beigās izdomāja, ka tomēr jāskrien prom, un tad sāk aizskrēja prom, un mans suns tā kā palicās, es saku, uz kurien tad tu, nu, tā kā, uz kurien? Nu, sorry, jā. Nu.
1: Atceries tās dienas, kad tika lēmts par to, ka stirnāži vairāk nebūs limitēta, un bija diezgan liels visiem nu, tāds aizdoms, ka tagad izšaus visus stirnāžus un vairāk populācija cietīs Latvijā. Kādu tev novērojam, ko vispār beidži saka?
2: To, ko mednieki saka šobrīd, tas lielākais drauds vai tas briesmas bija šī ziema.
1: Lūša vai ne?
2: Šī ziema primāri, to daudzās vietās to populāciju varēja ietekmēt lūši, protams, no visām Latvijas malām sūdzās pa lūšiem. Jo lūši ir tur, kur ir stirnas, nevis otrādi, jo tas lūsas iet pakaļ tai barībai. Bet nu, tā domāšana jau ir tāda, tad, kad tu uztaisi mednieku atbildīgu par to sugu, jo tagad medniekam pašam ir jāpieņem lēmums kolektīvi ietveros, ko viņi medīs. Nu, cik es zinu, lielāko ties pieturās pie tiem limitiem, kas vēl bija, kad bija valsts meža dienests noteica.
1: Jā, vai mazākiem.
2: Vai mazākiem.
1: Es daudz vietas zinu tādas piemēras, kur pusi no iepriekš dotā limita mednieki paši medīja.
2: Nu, un tad sanāk tā, ka nu, tas mednieks ir atbildīgs, un viņam vairs negribās tik šausmīgi visu medīt. Es zinu, arī platības ir, kur izšāvuši, nu, bet nu, paši vainīgi viņiem tur tagad nav, un tad lai paši sāk domāt. Bet ja tev valsts saka nomedīt tik, nu, tad tu arī mēģināsi tik nomedīt, bet ja tev pats var izvēlēties...
1: Tad tu paskatīsies, kas reāli dabā atrodas un izdomās.
2: Nu, jā, un tad arī medī selektīvi un skatās, nu, tā tas ir, nu, bet ne uz visām sugām tas strādā, jo es domāju, staltbriedi tas nestrādātu tik labi vēl, bet...
1: Kaut gan atceries, savulaik mēs tikāmies Miķeļtornī manā medību objektā, un man tur bija nosacīta ekskluzīva iespēja. Es medīju 50% limitu, un valsts meža dienestā man, protams, katru gadu uzdeva jautājums, kāpēc es nemedīju visu. Un pateicoties tam, ka tur nebija postījumi, jo te viss ir īpaši aizsargājumās dabas teritorijas, cik tik necērt. Nu, es varēju tā darīt, bet nu, acis visiem bija liels, ka es uz galda nenorakstīju vēl tās papīra licences. Es, nē, nu, es medīju tik, cik nu, mums
2: nu, tas
1: vajag,
2: ir pareizi, jā. Jo savādāk tā statistika tā arī tika sagrozīta, un tādēļ mums ir mednes un jauna sistēma.
1: Precīzi tā.
2: Jo, es skatās vecos valsts meža dienestu grafikus, tad tieši uz sezonas beigām bija beigais pīķis.
1: Ka visi ir tik medījusi.
2: Nu, ne tikai medīja pie galda, jā, un tas nav pareizi, jo tas sagroza to statistiku, un tādēļ mums tur ir nobīdes uz vienu vai uz otru
1: nu,
2: pusi.
1: Kuras mēs kurzemē izbaudījām pagājušajā gadījā, kad bija tā viss nu, tīvēšanās ar LVM. Tās nu, ir sekas īstenībā.
2: Nu, tieši tā, tās ir sekas, un tas ir vēl ilgtermiņas sekas tam laikam, ja tu atceries, ka tās visas medījumo dzīvnieku atļaujas tajā laikā mežacūks, tirna, briede, elni, deva tā kā zilumzāles.
1: Jā, pa pilienam.
2: Pa pilienam, un kāda tad tā reakcija no mednieku kolektīviem ir pieaudzēt dzīvnieku skaitu, lai tu vari dabūt tās atļaujas. Un kārtējo reizi atkal sagroza visu to statistiku, ja tu ļauj medniekiem normāli medīt, pašiem lemt, kaut vai limiti ietveros, nu tad...
1: Jā, un es dziļi pārliecināts, ka starp tiem 1000 pāri medību kolektīviem, nu, vismaz 70% ir jau izauguši tik atbildīgi, ka viņi tiešām, nu, paši spētu lemt apskaties, ka viņi zina, kas viņi mežā ir iekšā un ko vajadzētu medīt.
2: Nu, tieši tā. Tā jau tas ir, un mēs jau kā mednieku sabiedrība, mēs jau arī augām un viss mainās. Nu, iedomājies sevi pirms gadiem 20 un mani pirms gadiem 20.
1: Kā mežs mainās, kā vide mainās, lauksaimniecība mainās.
2: Kā mēs domājām abi ar tevi.
1: Jā, protams. Nu, bet tāpēc jāiet laikam līdzi un arī jāaug, nu, likumiem, dienestiem un rīkojumiem jāaug.
2: Un problēma ar tiem likumiem jau ir tāda, ka... Tā sistēma, likumdošanas sistēma ir uztaisīta tā, lai nevarētu grozīt pa labi, pa kreisi. Piemēram, daudz jautājumus, kas mums ir ministra kabineta noteikumos Lietuvā, izdod ministri, un tad ministrs no rīta pamostās un izdod kaut kādu mistisku rīkojumu, kas ietekmē...
1: Kas varbūt arī nav labi, vai ne?
2: Kas nav labi, tādēļ mums tā sistēma ir tik stingra, bet rezultātā...
1: Lēna un gara.
2: Lēna un nu, nav tik elastīga, lai tiktu līdzi reālajiem notikumiem tā nobīde sanāk kaut kā 2 gadi plus mīnus.
1: Divos vārdos šī ta situācija ar Latvijas valsts mežiem kaut kā ir atrisinājusies postījuma jautājumu ziņā, tur ir sakārtojies ceļš Kurzemes gals.
2: Nu, cik es saprotu, ir reģioni Saldus, piemēram, kur viņi taisa sanāksmes nāk kopā 2 gadus un tur patiesībā cilvēki ir apmierināti rezultātiem, jo lielākā problēma bija tāda, ka nebija dialoga, katrs sēž savā stūrī, viens uz otru bubīna un jēgas nekādas, un tā, kas sanāk kopā izrunātos jautājumus, nu tad saprotu, jā, nu, medniekiem ir tādi argumenti, lauksaimniekiem tādi, mežsaimniekiem tādi, tur, kur tas dialogs notiek,
1: tur arī
2: problēma nav, un es neesmu dzirdējusi nevienu kolektīvu šobrīd, kurš teiktu vai sūtītu valsts mežus vai lauksaimniekus ar viņu postījumiem 5 mājas tālāk. Es neesmu dzirdējusi nevienu tādu gadījumu.
1: Dialogs visu problēmu pamatā, tāpēc mēs šeit šodien sarunājamies zaļā stūrī ar Lindu. Draugi, pēc maza brītiņa mēs jau turpinām.
3: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
4: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermani. Augšdaugavas novada pašvaldība ir lūgusi valsts meža dienestu piešķirt atļaujas divu vilku nomedīšanai. Pašvaldības medību koordinācijas komisija izskatījusi meža dienesta dienvidu virsmežniecības vēstuli un biķernieku pagastu vietējo iedzīvotāju vēstuli par to, ka biķernieku pagastā klejo vientuļš vilks, kurš vairākas reizes pietuvojies apdzīvotām viensētām, cilvēkiem un laukos strādājošai traktoru tehnikai. Vilka netipiskā uzvedība iedzīvotājiem radot bažas, jo tas uzmanīgi un mērķtiecīgi pietuvojies cilvēkiem un sācis spēlēties, draiskoties ar koku zariem mutē vai arī spēlējies ar akmeņiem. Iedzīvotāju iesniegumā norādīts, ka pirmais kontakts ar šo vilku bijis jau 8. maijā Osinovkas un Kalabuhino ciemos, bet pēdējais jau pavisam tuvu biķernieku pagastam ciemata Lielie Krivini virzienā. Savukārt Krāslavas novada Izmaltas pagastā no 31. maija līdz 5. jūnijam zemnieku saimniecībā notikuši trīs vilku uzbrukumi, kuru rezultātā nokostas vairāk nekā 20 aitas. Kā skaidro Augšdaugavas novada pašvaldībā, Izmaltas pagasts robežojas ar Augšdaugavas novada pašvaldības Ambeļu, Biķernieku un Naujenes pagastiem. Ņemot vērā, ka vilki klejo Izmaltas un Biķernieku pagasta teritorijās un vilku uzvedība ir dīvaina, kā arī, lai novērstu vilku iespējamo radīto apdraudējumu un zaudējumus, ir pamatota nepieciešamība lemt par vilku nomedīšanas apjomu palielināšanu ārpus medību termiņa. Somijas mednieku savienība asi kritizējusi valsts zemkopības un mežsaimniecības ministrijas lēmumu, kā tiek organizētas lāču medības Somijā. Mednieku organizācija uzskata, ka medību nepieciešamības juridiskais pamatojums būtu jānodrošina valsts iestādēm nevis atsevišķiem medniekiem vai medību kolektīviem. Somijā nereti piedzīvotas situācijas, ka tiek izsniegtas lielo plēsēju medību atļaujas, kas vēlāk tiek pārsūdzētas tiesā, un rezultātā medības nenotiek. Mednieki uzskata, ka tas rada lielu nenoteiktību, nevajadzīgu administratīvo slogu un jaunu tiesvedības procesu risku. Somijas mednieku savienība uzskata, ka valstī gadā būtu jānomedī apmēram 400-500 lāču, lai stabilizētu lāču populācijas pieaugumu Somijā. Atbildīgās ministrijas aplaistais medību apjoms gan ir ievērojami mazāks. Un Latvijā izsludināta dalībnieku pieteikšanās mednieku festivālam Minhausens 2026, kad šovasar 31. jūlijā un 1. augustā Koknesē pulcēsies mednieku saime no visas Latvijas un ārvalstīm. Gadu gaitā Minhausens ir kļuvis par vienu no lielākajiem un atpazīstamākajiem mednieku pasākumiem Latvijā, kur satiekas tradīcijas, pieredze un kopā būšanas prieks. Kā norāda organizatori, tas ir ne tikai svētku notikums medniekiem, bet arī iespēja plašākai sabiedrībai iepazīt medību kultūru, tās nozīmi un vietu mūsdienu Latvijā. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermani.
3: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Zaļais stūris vasaras salgriežu vai salstāvi noskaņojumā Linda Dambrovska, man šīs dienas viešņa, žurnāla medības galvenā redaktore.
2: Gada skaistākais laiks.
1: Jā.
2: Kā man patīk.
1: Tomēr, vai ne?
2: Kā man patīk.
1: Sevišķi rīt, es nezinu.
2: Man rīti es vakari, rīt, viss, tu izēji ārā vakarā 11. Sēdu uz terases, putne vēl čivina, gaisa smaržo, tu visu redzi.
1: Un šis gads atkal ir īpašs, mazliet savādāks.
2: Protams.
1: Jā.
2: Tas kur ir skaisti,
1: jā. Jā, kur ir odi? Paldies Dievam, nav viņa.
2: Knišļi ir, bet odi nav. Jā. Salīdzinot ar pagājušo gadu, ka es nakts redzamības ierīcē neredzēju neko, jo man bija odu siena priekšā.
1: Es domāju, viņi gatavojās līgo svētkiem, jā, būs tas siltums un ūdens ir gana daudz. Tad viņi parādīs savas labākās īpašības. Linda, tuvojās tātad Minhausens. 31. jūlijas, 1. augusts.
2: Jā.
1: Varbūt ieskicē tiem, kuri vēl nav pieteikušies, kāpēc vajadzētu braukt, un arī ieskicēt tiem, kuri grib braukt paskatīties, kā mednieki dzīvo, atpūšās, sporto, un ko tur varēs redzēt?
2: Nu, Minhausens ir leģendām apvīts pasākums. Šogad tas notiks Koknesē. Koknesas dabas parkā, tur pie Pilsdrupām netālu, kur ir estrāde. Nebūs kaut kādos dziļos džungļos tālu prom no civilizācijas.
1: Stabura krastā varētu
2: Jā, Daugavas krastā. Pašvaldība ļoti palīdz vietējais mednieku kolektīvs ļoti palīdz rīkot, kā parasti 13 disciplīnas būs koncerti, zaļumballes, būs pirmo reizi Minhausen vēsturē paralēli notiks Latvijas medības suņu klubu izstāde.
1: Labi, par to mēs sīkāk parunāsim, ejam tālāk.
2: Tas ir sanākt kopā, parunāt, padiskutēt, jo es vienmēr Minhausenā jūtos kā tādās olimpiskās spēlēs, jo kad nāk tie kolektīvi ar saviem priekšnesumiem sagatavojušies, tas ir, nu, tu jūti to mednieku spēku.
1: Tad, draugi, iedomājieties, katrs kolektīvs ir piestrādājis pie tērpiem, un tie tērpi tiešām ir roku darināti, tur ir dāmas un mednieki, un nu, ļoti skaisti.
2: Jo tur ir tēma katru gadu. Šogad ir Lāčplēša jakts. Koknesis vecajā nosaukumā Kūkenhūzen laikam. Nu, tad arī apspēlēt to tēmu ar priekšnesumiem, mūziku, dzejoļiem, ko tik viņi tur nedara.
1: Tas ir 31. Vakarā, jā?
2: Jā, 31. piekdienas vakars ir tā parāde ar Minhausenu, kurš arī ar Jakobīni ierodās.
1: Cikos sākās apmēram 7 parasti kaut kādā?
2: Manuprāt, programma vēl nav, bet kā parasti ierašanās ir kaut kādos vienos, būs arī tirdziņš un būs mednību veikali, kas būs ar saviem stendiem, varēs skatīties, protams, Minhausenu atbalsta, kā vienmēr medību saimniecības attīstības fonds, jo tur ir šaušanas sacensības, tur ir medību zinību pārbaude, būs semināru telts ar semināriem, kur arī izsludinās programmu vēl nu, kaut kad jūlijas sākumā visticamāk. Tā kā būs divas piesātinātas dienas.
1: Bet katrā ziņā arī tiem, kas nav mednieki, noteikti rekomendēja atnākt uz to parādes atklāšanu. Tas būs baudāms skatāms visai ģimenei ar bērniem. Kur ģimenēm ar bērniem, kas grib tikai paskatīties, kāda ir nakšņošanas iespēja? Ir telšu pilsētiņi vai kā tas strādā?
2: Tur ir telšu pilsētiņu komandām, bet principā apkārtējie viesunami. Ja ir kaut kāds īpašs vēlms kaut kur palikt, tad var uzrakstīt, tad mēs palīdzēsim sakārtot. Bet komandām parasti ir jātelšu pilsētiņā, kur smaržo pēc gaļas un desiņām visu cauru nakti. Divas naktis patiesībā.
1: Es domāju, medijiem dažās delikates pieejam arī viesiem tur tajās.
2: Jā, mums būs arī tirgotāji, kas piedāvās degustācijas un meža gaļas dažādas produktus. Tā kā es domāju, ka būs forši.
1: Tu pieminēji medijas šķirnes suņu kluba arī uznāciena. Tas noteikti arī ir skatāms nemedniekam.
2: Jā, jo būs oficiālā Latvijas medības suņu kluba medības suņu izstāde. Nu, tur vēl viņiem arī radēzīs Ridžbeku un tie plankumainie, kā viņi sauc, dalmācieši jāparāda būs, bet visas dienas garumā, nu, cik līdz pēcpusdienai būs ringi, būs aptiesāšana būs, es domāju, vairāk nekā 100 dažādu šķirņu soņi varēs braukt un skatīties. Un...
1: Bet tas jau ir 1. augustā, jā?
2: Tas ir 1. augustā, jā. Tas ir sestdienā.
1: Jā, jā.
2: Mēs kaut kā sanāca diskutēt un beigās, jau, bet mēs taču to kopā varam uztaisīt. No skaista jā, vieta, daudz cilvēki, kas vispār nesaprot, kas ir medības soņa izstāde, varēs aiziet un apskatīties. Tā kā...
1: Man šķiet, Minhausens ir tā brīnišķīgā iespēja tiem, kas nav saistīti ar medībām, atnākt un paskatīties, daudz ko uzzināt.
2: Jā, protams, jo būs jau daudz aktivitātes. Paralēli vēl Latvijas stalbriežu piebaurotāju klubs, kad Latvijas čempionāts, klubs taisa Latvijas čempionātu, kur 1. augustā uz skatuves kāps pieauguši vīrieši un izdvesīs ļoti dīvainas skaņas.
1: Jā, bet tas ir arī ārkārtīgi skatāms un klausāms pasākums, jo tie, kas nav dzirdējuši, kā bauro brieži, nu tad klātienē cilvēki izpildījumā varēs dzirdēt visdažādākās balsas.
2: Nu jā, un kad notiek uzstāšanās, tad var dzirdēt, kā par adatu nokrīt starp skatītājiem.
1: Jā, viss tās klusums
2: ir. Tad jābūt klusumam, jā, ja nedrīkst aplaudēt neko, jo tas ir čempionāts. Nu.
1: Uzstāšanās. Es saprotu, ka mūsējie piebaurotāji arī starta Eiropā, Eiropas čempionāts.
2: Jā, regulāri brauc, šogad nenotiek, tāpēc, ka neviena valsts nepieteicās, jo patiesībā to norganizēt ir ārkārtīgi dārgi un sarežģīti. Tur bišķiņ mainīs laikam konceptu, bet jā, Latvijas baurotāji diezgan ar salīdzinoši labām sekmēm piedalījušies jau vairākus gadus ir arī Eiropas čempionātā.
1: Var iebaurot arī Eiropā. Nu, un tad 1. augustā vakarā viss pasākums noslēdzās atkal ar brīnišķīgu notikumu, kas baudāms arī jebkuram.
2: Jā, protams, būs apbalvošana un tad arī otrā zaļuma balle un nu, tā kā nu, normāls pasākums. Makšķerēšana arī būs.
1: Jā, tā kā draugi šo ieliekat savā kalendārā un noteikti ir vērts atbraukt apskatīt, ja ne visi dienas, tad noteikti piekdienas vakaru.
2: Jā, un sestdienu, jo un sestdienu, tur jau var arī, ne jau tikai pasākums, tur jau arī var koknesē apstīties pilsdrupas un daudz ko citu padarīt. Nu, tā kā brauciet un skatieties, un komandām ir reģistrācija jau atvērta. Jau šogad diezgan daudz komandas ir pieteikušās. Principā ir arī saliktas jau visas disciplīnas ar dažiem izņēmumiem, kur vēl tur pēdējos ķeksīšus mēģina saprast. Protams, ar šautuvēm vienmēr ir problēmas izgudrot disciplīnas, lai nekavējās. Un nevienmēr tās šautuvs ir pietiekami tuvu.
1: Cik parasti komandas piesakās tā vidē?
2: Virs 50. Mm-hmm. 50, 60.
1: Komandā ir 12,
2: 15 cilvēki
1: iedomāties.
2: Un 13 disciplīnas, var jau vairāk pa 15. Protams.
1: Jā, šo visu organizē Latvijas mednieku asociācija. Tas katru gadu notiekās. Un šogad ir tāda vēlreiz kurš gads?
2: Koknese. 26. reizi laikam.
1: 26. reizi. Kur var informāciju, Linda, paskatīties? Facebooks vai jūs mājaslapa?
2: Ir Minhausenam Facebooks. Mednieku festivāls Minhausens. Ir minhausenfest.lv. Tur ir reģistrēšanās iespējas disciplīnas. Latvijas mednieku asociācijas mājaslapā latma.lv. Tā kā varat pastīties. Un mēs arī žurnālā medības portālā publicējam. Rītā Latvijas avīzē arī būs raksts.

0: septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Jā, Zaļais stūrs te lēnā garā tuvojās raidījuma izskaņai. Linda Dombrovska, Latvijas mednieku asociācijas valdes priekšsēdētāja, FATS valdes priekšsēdētāja.
2: Nē, valdes locekla. Nē, es neesmu priekšsēdētājs, es locekla.
1: Jā, slikts karavīrs, kurš negrib būt pa ģenerāla. Bet galvenokārt jau jā, mēs viņu pazīstam kā žurnāla medības galveno redaktori. Un mēs ieskicējām foršas lietiņas iepriekšējos trīs raundos, runājām par festivālu Minhausens, kurš jau tuvojās 31. jūlijas, 1. augusts. Parunājām par aktualitātēm dažādām. Un tad noslēgumā gribēju tev pavaicāt divos vārdos par tiem Latvijas dzinēju šķirnes suņiem. Tu minēji, ka Induls sācis rakt šo jautājumu. Vismaz kādā stadijā mēs esam šobrīd, jo ārkārtīgi fēna šķirne. Pieritīgi piemērot Latvijai.
2: Taisītu Latvijas apstākļiem, jā, radītu Latvijas
1: un
2: apstākļiem.
1: Un arī strādājas un parādījas sev darbos.
2: Jā.
1: Bet mazliet aizmirst, vai ne?
2: Nu, ne tik ļoti. Nu, patiesībā mums ir ļoti liels raksts žurnāla medības jūnija numurā par to visu. Un Induls aptaujā dažādus speciālistus. Un tur ir viedoklis ļoti dažāds no viedokļa, nu, ka šķirni jau principā atjaunot vairs nav iespējams.
1: O, patik trak, jā.
2: Jā, jo...
1: Asins tūradniecība.
2: Tā, ir tūradniecība un laikam ir principā knapi palikusi vispār tikai viena līnija, kas ir nesabojāta līdz viedoklim, kas cilvēki ar to nodarbojās, nu, ka patiesībā nav nemazām tik slikti. Aha. Tā kā, nu, ir, es zinu, ka ir Facebookā, ir Latvijas dzinējs suņu grupiņa, kur aktīvi cilvēki darbojās, bet, nu, baigi daudz mēs viņus medībās vairs neredzam, jo tās selekcijas darbs ir ārkārtīgi sarežģīts, un, jā, ir tūradniecība notikusi, un, piemēram, viens individs ir sapārots ar visām līnijas kucēm, un tas suns parādās visur, tad jau jāsāk domāt par rūpīgu darbu, lai to šķirni atjaunot, un cik tās asins ir palikušas.
1: A kurš šobrīd ir tāds šis šķirnes krustās, kurš tur rūp par to vispār?
2: Man liekas, ka ir Latvijas dzinēju suņu klubs, kas ir vienkārši biedrība, kas nav ne FCI atzīts nekas, jo Latvijas kinoloģiskā federācija ir atteikusies ar šo jautājumu vispār strādāt, kas man liekas ir, es nezinu, kas tur pa jautājumu, personālijas, ambīcijas, nesaprašanās, pazudas tulkojumā vai vēl kaut kas, bet, nu, lielākā un galvenā kinoloģijas organizācija Latvijā ar to nenodarbojās, un tad paliek tie, kas ir brīvprātīgie kaut
1: hobi
2: kas.
1: Hobi līmenī, jā.
2: Hobi līmenī ar to dara, nu, tas ir skumīgi savā veidā, jo Igaunijā to igauņu dzinējs suni attīsta, Lietuvā ir ļoti attīstījuši. Nu, mums laikam, kā parasti, mēs sagaidām, ka viss ir slikti, un tad, mēs ķeramies klāt un kaut ko mēģinām darīt.
1: Nu jā, labi, cerams, kad izdosies, jā, varbūt tās sapārosim ar lietuviešiem kopā sanāks tās hibrīds.
2: Nu, sanāk. Līdzīgi viņi ir, no, bet tas ir tā kā, jā, anekdotē bija, ka nemaz nav līdzīgs. Bet,
1: da, jā, jā.
2: Jo Latvijas dzinējs suns ir nelielāka augumā, sausāks, skalikas, nu, lietuviešu vārds, viņu šķirnei, viņi ir augumā lielāki, masīvāki, spēcīgāki, bet zīmējums, tie lāsumi, melns ķermenis ar brūniem lāsumiem, tas zīmējums ir līdzīgs.
1: Ir līdzīgs, jā. Lindiņa, raidījuma noskaņojumā tomēr iedodam mūsu klausītājiem mazlietiņa stāstu, ko tu jūti par tiem lāčiem, jo burtiski pusstundu pirms radio, nu, es arī saņēmu jautājumu, un praktiski katru dienu kāds pavaicā, nu, ko tu domā, kas ir ar tiem lāčiem? Kā tu jūti? Skaidrs, ka visi mēs esam visu kaut ko dzirdējuši, bet kā tu jūti?
2: Kā es jūtu? Nu, ļoti daudz medijos runā par to, ka asas diskusijas, asas diskusijas. Nu, kas tur asas? Nekā asa tur nav.
1: Ir viedokļi dažādi, un tas
2: pārmet,
1: ir normāli.
2: Zaļie mums pārmet par to, ka mēs gribam medīt. Mēs no žurnāla medības tādu viedokli vispār nepaužam. Un tad mednieki mums pārmet, kāpēc mēs gribam, lai sadzīvo. Nu, patiesībā taisnība ir pa vidu, jo... Tie, kas domā, kāpēc mums ir jāsadzīvo, nu, vienkārši lācis šobrīd ir Latvijā uz palikšanu. Viņš te vairojās, viņam te labi ir pa spīti tam, ka cērt mežus, jo liekas, ak, Dievs mežus cērt, tādēļ viņi nāk pilsētā, nekādas korelācijas. Ja lācim te būtu slikti, viņš te nevairotos. Lāči ir, to skaits pieaugs.

0: Tas ir tāpat kā odi ir, nezinu, nu, odi, sēnes. Nu,
1: tam piekrīt, ka jocīgi, ja? tad it kā paliek siltāks kopsumā, un lācim tas īsti nav uz roku, un it kā vairāk cērt, arī lācim nav uz roku vienalga, mēs redzam šīs skaits palēlu.
0: Tāpēc, ka ir barības bāze, ir viņus te nemedī, viņus te netraucē, nu, viņš te nāk un dzīvo, un tas skaits palielinās, un viss ar to mums ir jāsadzīvo. Mans jautājums iestādēm, un vispār ir, ko mēs ar to tagad daram? Mēs nevaram runāt par medībām, kā, nezinu, medīt lāču skaļņu stalbriežus. Mēs šobrīd nevaram par to vispār diskutēt.
1: Skaļas Latvijā apmēram 150 lāču.
0: 190.
1: 190, jā. 190. Igaunijā pie 1000, pareizi.
0: Pār pa tūkstotim, jā. Un mums arī normatīvie akti starptautiskie šajā brīdī neļauj lāci atļaut medīt kā medīmo dzīvnieku. Bet tad ir jautājumi. Ko darīt, ja notiek ceļu satiksmes negadījums, lācis ir ievainots, skraida pa miestu vai vārtās ceļmalā un nokās? Kas to darīs? Vetārsts? Tranquilizātori?
1: Kurš ies klāt, jā?
0: Mednieks šobrīd tam lācim vispār tuvoties, es pateiktu, nevajag, nedrīkst, tāpēc, ka kāds nofilmēs krimināliet, atņemt ieroči, ir vispirms jāsakārto normatīvā vide tā, ka, ja ir šitādas te situācijas, ka mednieks, kurš ir kompetentākais cilvēks, tas nav medības, bet vienkārši mednieks ir cilvēks ar ieročiem un ir rīkiem un zināšanām, kā to izdarīt. Kuru var pieaicināt, bet šobrīd nav sakārtotas jautājums, ja pieaicina mednieku un mednieks atrisina to problēmu.
1: Viņš var ielidot kā
0: viņš var ar tādām problēmām ielidot līdz pat cietumsodam. Tas nav sakārtots, par to mēs runājam. Ko darīt ar bīstamiem lāčiem?
1: Nu, vai ar kādām ārkārtīgām postījuma situācijām, kur, teiksim, reāli, nu, cilvēks vienīgais veids, ka viņi izņem pārā.
0: Jā, ko viņi atkal viņus ar tranquilizatoriem dzenās pa mežu, radīs stresu vai tā tālāk. Neviens tur viņi, nevienam Eiropā, nevienam zooloģiskam dārzam nevajag savvaļas lāci. Ja tu lāci paņem un kaut kur aizved un atstāj, viņš būs pēc tam atpakaļ trīs dienām. Nu.
1: Es domāju, arī Latvijā tiem vetiem, kam ir tranquilizatori, viņiem nav nekāda pieredze, kā pietuvoties lācim.
0: Tāpēc, ka situācija ir absurda. Mēs tos lāčus taisamies dzenāt un saudzēt, bet cilvēks no tā lāča vispār nav pasargāts. Arī idejas tādas, jums ir problēma lācis, paņemiet, aizvediet viņu uz kaut kurienu. Paņemt problēmu, aizvest kādam citam.
1: Jā, brīnišķīga ideja.
0: Nu, es šobrīd runāju par to, ka mēs neesam gatavi, pašvaldības nav gatavas. Ok, Jēkabpilī ienāca iekšā, pietiekam ātri, pašvaldības policija noreaģēja, situācija atrisināja. Visas pašvaldības ir gatavas. Lūdzā vispār ir trīs policisti, kur strādā līdz pulkstens četriem pēcpusdienā, piemēram. Kas tur notiks? Kas to darīs? Tur ir kapacitāte, cilvēkiem ir zināms, kā rīkoties, ko darīt. Protams, nav jāšauj visi lāči. Mēs nekad neesam runājuši par to, ka mums tā populācija ir jāiznīcina, bet ir jārunā par tādām situācijām, ko daram. Ok, ir bijušas entās sanāksmes un neviens tāpat nav pieņēmis lēmumu, ko darīt ar bīstam lāci.
1: Jā, nu pavēlkot strības un šīs diskusijas, man gribas teikt, ka tad nav neviena mednieka organizācija nepieprast lāču medīšanu, bet mēs gribam diskusiju par to, kā rīkosimies situācijas, kuras noteikti agrāk vai vēlāk pienāks, kā no juridiskā viedokļa. Un psihoemocionālā viedokļa, pareizi?
0: Nu jā, tā kā saka sevis pačam parabellum, gribi mieru gatavojies karam, mums ir jābūt kritērijiem, punktiem 1, 2, 3, kad mēs gaidīsim, būs 250, 350, 450, būs kāds uzbrukums.
1: Nu, pietam, ka piemēri ir Slovākija, Rumānija, piemēri ir daudz, visi sādākie, jā.
0: Un kāpēc mēs gaidam un kāpēc visi tā baidās par to runāt?
1: Jā, un kāpēc saka, ir asas diskusijas?
0: Nav asas diskusijas,
1: jā, nu tā ir diskusija,
0: jā. Normālas diskusijas, un mēs uzdodam ļoti labus jautājumus, un tikai tāpēc, ka mēs esam žurnāls medības, uzreiz domā, mēs gribam viņus šaut, nu nē. Nu, mēs visu saprotam.
1: Tā neviens nav nekad formulējis jautājumu.
0: Nekad mēs to neesam arī formulējis. Jā, ir iniciatīva Mana balss, bet to iniciatīva nāk no Latvijas pilsoņa, kurš nav mednieks, kurš vienkārši mežā nejūtās droši. Mēs runājam, ja mēs runājam vispār par medībām kā tādām, tad tas ir ierobežot, kontrolēt konkrētās situācijās ar īpašām atļaujām. Viss.
1: Precīzi tā.
0: Un iet un stāstīt tagad radīto
1: ažiotāžu. Žurnāliem patīk, nu zin kā,
0: nu,
1: patīk.
0: Jā, nu mēs jau neradām ažiotāžu, mēs skaidrojam un mēs esam sliktie rezultātā.
1: Lindiņa raidījuma izskaņā piedod mazi intrigu, kas svaigākajā podkastā būs dzirdams to, ko tu ierakstīji pirms stundas savā studijā.
0: Jā, mēs runājām par situācijām, ka tu, piemēram, tagad ej uz bukiem, stirnāžu medībām, ja raidi šāvienu, mazliet varbūt kļūdies un stirnās aizmūk. Ko darīt tādās situācijās?
1: Ah, brīnišķīgi, draugi. Klausieties Lindas podcast šauju garām. Jūs uzzināsiet, kā rīkoties, ja esat
0: slidīt. Ir gaisā trešdienās.
1: Jā.
0: YouTube kanālā.
1: Linda, paldies, ka atnāci. Brīnišķīgi šauju garām. Tiekamies Minhauzenā un vispār lai forši. Jā.
0: Paldies, ka uzaicināji.
1: Čau, draugu, sadzirdēšanos.
0: Šauju garām.
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes locekle Anete Bilzēna.
1: Esiet sveicināti raidījumā ar dziesmu par dzīvi, un šodien pie mums viesos Rīgas zooloģiskā dārza valdes locekle Anete Bilzēna. Sveika, Anete!
2: Labvakar!
1: Es ļoti spilgti atceros, ka pagājušajā vasarā mums bija iespēja paciemoties Rīgas zooloģiskajā dārzā kopā ar Radio SVH draugiem, un tad pie sevis padomāju, cik tas varētu būt brīnišķīgi doties uz darbu zooloģiskajā dārzā, iet garām, apstīties, kā tad tur roņiem klājas un pārējiem, kāda ir tava darba diena, kā tu izdzīvo šo sapni.
2: Nu, jāsaka, ka es tieši tā arī katru rītu daru, jo mans kabinets, mans birojs ir zooloģiskā dārza pašā centrā, un es eju garām roņiem pasveicinos, es eju garām lamām pasveicinos un ziemeļbriežiem pasveicinos. Un no rīta, kad es ieskatos logā, tad žirafis savukārt pasveicinās ar mani, jo tādēļ, ka no rītiem, kad viņas tikko iziet ārā, tad viņas kā jauni traki šie te jaunieši, ko mēs atceramies no Depešmoda laikiem, vai ne? Tieši tāpat viņas izskrien ārā, viņas ālekšo pa savu voljēru un... Un vēl, protams, vakaros lauvas rēc un šakāļi gaudo un mērkaķi sāk kliekt. Un tad ir bijis tā, kad es vakaros tādās ziemas novakarēs man jāiet uz mašīnu atpakaļ no zooloģiskā dārza centra uz stāvvietu un, zini, man sākumā bija mazliet baila. Jā, es ieslēdzu gaismiņu un es gāju ar lukturīti un domāju, tā es pilnīgi sajūtos tā kā tādos īstos džungļos.
1: Pavasaris parasti ir mazuļu dzimšanas laiks un kādi jaunumi šobrīd ir zooloģiskajā dārzā?
2: Nu tā, visspilgtākie, kas patiešām raksturo mazuļus, bērnus un vārdu daudz, mums ir kapibaru mazuļi. Mums ir dažādu pauģu kapibaru mazuļi un kā mēs zinām no Straumes filmas, jā, tad,
1: ļoti
2: protams,
1: populāri tēli.
2: Tās ir mūsu zvaigznes un tagad viņi ir arī ārā. Saulītes spīd un viņiem ārprātīgi patīk peldēties. Un viņi tā ieskrienās un ielec basēnā un tad viņi peld un akal ātrumā izlec ārā. Un viņi ļoti interesanti uzvedās. Bet mums ir arī maz kamielēns un mums ir maz ziemeļbriedītis. Un protams, ka mums ir sliņķītis un mazais... Kas tad vēl tad mums tagad ir? Mums tiešām ir ļoti, ļoti daudz sadzimuši. Jā, ķengurēni ir izlīduši no Somas ārā. Jā, un vēl mums drīz tas varētu būt kaut šodien man atgriežoties darbā, bet tas var notikt arī līdz pašiem Jāņiem. To mēs tā līdz galam nezinām. Mums būs viens ļoti interesants jauns mazulis.
1: Bet
2: es neteikšu.
1: Tas vēl intrigai
2: tas
1: paliek,
2: vēl intrigai.
1: Ja? Es pieņemu un redzot dažreiz pat sociālajos tīklos nāk šie video rulīši no citu valstu zooloģiskajiem dārziem un var redzēt, cik šie mazuļi ir ārkārtīgi liels magnēts visiem apmeklētājiem un kļūst par tādām lielām pasaules zvaigznēm. Tur pērtiķītis, kurš bija paņēmis to IKEA mantiņu kā savu labāko draugu vai starp zooloģiskajiem dārziem ir šī konkurence un vai šie mazuļi arī tiek nu, kaut kādā ziņā izvērsti kā tāda reklāmas kampaņa.
2: Protams, ka zooloģiskajos dārzos, ja mēs tā nopietni skatāmies uz šo tēmu, tad zooloģiskajos dārzos patiesībā dzīvnieki dzīvo ne tādēļ, lai viņi būtu kā izstāžu eksponāti mums cilvēkiem, bet viņi patiešām tur atrodas pamatā divu iemeslu pēc, un pirmais ir vai nu šī ir ārkārtīgi apdraudēta suga, Un zoodiskie dārzi ir tās drošās saliņas pasaulē, kurās šīs sugas var vairoties un pie labvēlīgiem apstākļiem var tikt atgrieztas atpakaļ dabā. Vai arī ir tās sugas, kurās tie dzīvnieki kalpo patiešām izglītojošiem iemesliem, kā piemēram ronis, jo mēs tagad labi saprotam, ka roņu mazuļiem vairs nav jāiet klāt. Un nav jāmēģina nofotografēties ar viņu Rīgas jūrmalā, vai ne? Bet tieši tā iemesla pēc zoodiskie dārzi savstarpēji visi sadarbojas. Un piemēram, tagad mums ir piedzimis izšķīlies inkubatorā kazoāru mazulis. Ja man ir jāprasa, vai kāds zina, kas ir kazoārs, tad uzreiz uz sitienu es jau redzu
1: pēc acī. Bildīt uzreiz neparādās, jā.
2: Jā, un es uzreiz saku, tas ir cālis, tātad tas ir putns. Tas ir otrs lielākais putns pasaulē, uzreiz aiz strausa, ārkārtīgi rets, apdraudēts, dzīvo Austrālijas pusē un Jaunzēlandes tajās salās. Šogad, piemēram, mūsu zoodārs ir otrais pasaulē, kurā ir tikai šāds izšķīlies. Un, piemēram, mēs savstarpēji ar citiem zoodiskiem dārziem pasaulē, sarakstoties vienotā kopienā, viņu audzinam. Līdz ar to jāsaka, ka šī te video fiksāža, šī te pierakstu veikšana, šī te mazuļu audzināšana vairāk kalpo zinātniskiem un pētnieciskiem nolūkiem un sugu saglabāšanai un papildus, protams, arī mūsu apmeklētāju izklaidei un izglītošanai, bet viņi visi tika ielikti šī dati kopējā sistēmā, ir tāda milzīga pasaules lielā datu bibliotēka. Un tajā bibliotēkā var atrast datus par visiem zoodiskiem dārziem un viņos dzimušajiem dzīvniekiem, un, kas, protams, ir sistēmā, jā, bet tie ir tūkstošiem zoodisko dārzu. Un mēs redzam, kā katrs mazulis var attīstīties, kas veicās, kas neveicās, kādi ir šie te paraugi, uz kā bāzes, teiksim, viņu izaudzināt. Un līdz ar to, tas, ko mēs sakam, hei, vai zoodiskie dārzi savā starpā salīdzinās un tās filmiņas, nu, kā reklāmas filmiņas sacensībās palaiž, nē, tas viss vairāk ir pat tiešām par un ap izglītošanu, par un ap sugu saglabāšanu un par un ap profesionālo rūpi par dzīvniekiem.
1: Pēc šaubām, misijas darbs, bet ļoti, ļoti interesants vismaz tiem cilvēkiem, kuriem patīk dzīvnieki. Es domāju, daudz varbūt ir bērnībā sapņojuši, ka varētu tur strādāt. Aneta, kā tu nonāci zooloģiskajā dārzā?
2: Pilnīgi netīšām, un kā es visiem saviem draugiem saku, no vieniem zirgiem pie otriem. Es iepriekš darbojos ar automašīnām, vadīju Porsche centru Latvijā, un tie ir zirgspēki, vai ne?
1: Jā, jā.
2: Un tieši tā, no vieniem zirgiem pie otriem, un patiesībā kapitāla sabiedrībām mainoties un patiešām vairāk fokusējoties uz vadītājiem no biznesa, ar izpratni par menedžmentu, par biznesu, par attīstību, par draivu, ne tikai par dokumentiem, ja, un likumiem, tad kaut kā mums šis mans draivs un mana dzīves pieredze un mana nu tāds tā vēlme, vilkme, patika iepriekšējā pieredze ekspedīcijās, tas viss nu, lika atvērties acīm brīdī, kad zoodiskais dārzs meklēja jaunos valdes locekļus un mani izvēlējās.
1: Vai nebija mazliet bail, pieņemot, ka liekas, nu tā tomēr tāda dzīvnieku pasaule, kur varbūt kāda zooloģiska izglītība vai kādas specifiskas zināšanas par šo pasauli varētu būt liederīgas, bet mesties iekšā tajā un uztvert to kā, jā, kā līdzīgu projektu, kur var pacelt.
2: Man ļoti patika, tu minēji pareizo vārdu projekts, Jo patiesībā tieši tā es uztveru katru būšanu katrā uzņēmumā, jo šīs jomas un nozares, kurās es esmu bijusi kā vadītāji, ir ļoti atšķirīgas. Un līdz ar to patiesībā tu vadot uzņēmumu esi projektu vadītājs. Un projektu vadītājiem ir... Jā, viņam ir svarīgi apzināties, ka viņam komandā ir nepieciešami jomas profesionāļi, bet, kā mēs labi zinām, tad labākie projektu vadītāji nav jomas speciālisti. Un šis pats ir tieši attiecināms arī šobrīd uz zoldisko dārzu. Un, kā jūs teicu, mana mīlestība, mana vilkme, passion uz dabu, uz piedzīvojumiem, uz dzīvniekiem, uz dabisko dabu, kalniem, augiem. Tas viss patiesībā tikai papildinājis šo te amatu, jo bērnībā man ļoti patīk skatīties apkārt pasaulē un dzīvnieku pasauli.
3: Jā, tie bija mūsu mīļākie raidījumi.
2: Ka man mājās bija ļoti liela bibliotēka, tad es daudz lasīju, un es lasīju ļoti daudz par dzīvniekiem, un tad, ja es tā mazlietiņi parakājos savā neaktīvajā atmiņā uz to brīdi, es sapratu, ka, hei, bet es ļoti daudz arī zinu. Ja? Un tā kaut kā man tieši šī te pārliecība par to, ka es varētu, ka intensīvi iedziļinoties nozarē, es varētu arī sasniegt rezultātus ātri, man ir pārliecinājusi, ka var droši startēt.
3: Skatoties, jā, uz tavu līdzinējo pieredzi, uz tām lietām, kuras tu esi uzdrošinājusies darīt, ir skaidrs, ka ambīcijas tev ir un arī spēja sasniegt rezultātu bez šaubām. Raidījums ar dziesmu par dzīvi ir arī par mūziku. Mēs sākām abas divas kustoties līdzi Depeche Mode šo raidījumu, jo lielā mērā mūsu paudzēm, manuprāt, tā asociējas ar jaunību. Un tagad Simply the Best, Tim Turner, es pieņemu, ka arī par šo izvēli tev ir stāsts.
2: Patiesībā ļoti labs tiltiņš no Depeche Mode uz Turneri, tieši tajā, ka mana pasaules mūzika stākās 11 gados, ne tā kā tagad mūsu bērniem, kas izaug kopā ar pasaules mūziku, jo tā iespēja klausīties, dzirdēt kasetēs bija tikai vairs 11 gadiem. Un līdz ar to mans sapnis bija doties uz kādu patiešām lielas zvaigznes koncertu. Un Depeche Mode kaut kādā brīdī arī bija atbraucis uz Baltiju, bet Tīna Tērnera bija tas mākslinieks, kuru es atceros vislabāk, kuru savā atvadu turnejā 2000. Gadā bija Tallinā. Šo koncertu laikam es neaizmirsīšu nekad. Tas man ir no visiem manis dzirdētajiem joprojām visspilgtākais, iespējams tā brīža emocijas, iespējams vēl kaut kādi salikumi, bet es varu teikt, ka viennozīmīgi tas ir labākais no labākajiem, ko es esmu dzirdējusi dzīvajā koncertā, plus tā ir kaut kādā mērā arī mana dzīves filozofija.
3: Lai skan!

0: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes locekla Anete Bilzēna.
1: Tina Tērnere un vienkārši vislabākā. Kā tev šķiet, vai šī pārliecība par sevi, kā to vairot, un bieži vien, manuprāt, tas ir cilvēka, negribas pat teikt ierocis, bet nu, tāda svarīgākā kārts, ar kuru tu vari sasniegt ļoti daudz, pat tad, ja tev faktiski it kā tā uz papīra nomināli, nemaz tāda iespēja nav.
2: Jā, šodien savos 50 rastīt es varu viennozīmīgi teikt, ka tā ir ieaudzināta vērtība, jo iespējams vienai daļai vai kādam tā nāk jau raksturā, bet tad ir jautājums par kritisko domāšanu un spēju sevi patiešām izanalizēt, vai tā ir pašpārliecinātība vai pārliecinātība. Un labā vai sliktā nozīmē, bet es par sevi varu teikt, ka es ar to esmu strādājis visu savu apzināto mūžu un ļoti, ļoti daudz mēģinājusi sev pierādīt, ka tam ir pamats. Līdz ar to man liekas, ka tādas vienotas receptes kādam man nemaz nebūtu. Bet no otras puses, ja mēs tā paskatāmies, tad es vienmēr varu teikt, nu paskaties uz šo brīdi, uz sevi, ko tu esi sasniedzis, jebkuram cilvēkam, kas tev ir un ko kādam tu esi labu izdarījis. Un tagad iedomājies, ka tu to visu tā atmet un tev nekā no tā nav. Un tad paskaties, cik daudz ar savu darbu, ar savu attieksmi, ar savām zināšanām, ar savu laiku, tu esi no visām šim trim lietām sasniedzis. Nu, tad tas ir kaut kas vai nav nekas. Un tādā veidā es gribu teikt, ka to pašpārliecinātību var uzaudzēt. Viņu var uzaudzēt kā ādu, viņu var uzaudzēt kā dažādas drēbju kārtiņas vienu uz otru uzliekot un bet ļoti būtiski, ka tev tās drēbju kārtiņas pa brīdim ir jānovelk, jāizmazgā un jāpārliecinās, ka tam ir pamats.
1: Man šķiet, ka arī tāda sevis veselīga izaicināšana ir gana veselīgs veids, kā šo pašpārliecību vairot un skatoties arī un lasot par tevi, es secinu, ka iespējams, tev arī patīk sevi izaicināt, jo skaistuma konkurss, kurā ielec pēdējā brīdī, nu pats skatījos arī tagad pa ceļam braucot ierakstu no tavas līderes runas un secināju, ka jā, tie ir tādi lēmumi, drosmīgi lēmumi, kur bieži vien mums sievietēm mēs jau mēdzam, man liekas, vīrieši drošāk saka, jā, mēs dažkārt liekas, nu ko tad es jau varbūt nemaz to nevaru izdarīt, kāds cits to var labāk, kā tu sevi izaicini un vai tev tas patīk?
2: Ar laiku esmu sapratusi, ka patiesībā vienīgais veids, kā es varu attīstīties, ir nepārtraukti sevi mest ārpus kastes. Nepārtraukti mēģināt darīt kaut ko, ko es daru vai nu pirmo reizi, vai nu kas man prasa lielākas grūtības, lielāku piespiešanos, vai kaut ko absolūti unikālu, vai kaut ko tādu, kur neviens neticēs, ka es to izdarīšu. Projektu vadība visos iespējamos veidos, vai ne? Jo patiesībā projektu vadība jau ir tāda bērna radīšana, un tad hop, re, kur viņš ir. Un jā, laikam katra tā tēvis pieminētā aktivitāte, viņa jau pati par sevi ir, nu jāsaka tā, no sākuma tā pārliecināšana, sevis pārliecināšana, ka es to varēšu izdarīt, otrkārt, jā, bet kāpēc gan ne, ja es nekad to neesmu darījis līdz šim, nu un ja es vēl tajā istabā ieiešu, tajā pēķē iekāpšu. Par to pašu skaistumu konkursu runājot, apzinātu droši vien es nekad to tā kā piemēru nelieku, bet tas tieši tāpat kaut kādā mērā varbūt tas izriet no kaut kādiem bērnības tabū vai lietām, kas tev nebija viegli pieejamas, un tad tu dzīvē viņas gribi realizēt. Otra lieta ir, ka patiesībā tu gribi pamēģināt kaut ko tādu, kam nekad neviens nenoticētu, ka tu tur turienēji vienalga, tāpēc, ka tu nodarbojies ar kaut ko pilnīgi citu, tādēļ, ka asociācijas ir pilnīgi citas, nu tā, jebkurs solis.
1: Bet izstāstīsim šo skaistumu konkursu stāstu pavisam īsi. Es pieņemu, ka daudziem varbūt tas nav zināms. Cik sen tas notika, kā tu tur vispār nokļuvi?
2: Katreiz, kad man aprit kārtējie apaļie gadi, es ienāku nākošajā gadu desmitā, man liekas, kaut ko vajadzētu šajā gadā īpaši pasākt.
1: Jā.
2: Un ļoti labi atceros, man bija 40 gadi tieši, un es domāju, nu tā, un ko es tādu nekad nebijušu varētu izdarīt, un, un tad šī te iespēja klejoja man riņķī, jo patiesībā bija pieteikusies man draudzene, un viņai nesanāca, un, un tad viņa teica, varbūt aizēj tu, un, un tā kā es esmu diezgan aktīva dzīvē, sportoju, dejoju, tad vairāk vai mazāk sataisi matus un ej. Un tā es pamēģināju, un pilnīgi sev par pārsteigumu Latvijas atlasē uzvarēju, un, un biju arī šajā te pasaules sadaļā, un, un, un man ir kronis, karalienes kronis.
1: Tā, kur nostap.
2: Un es vienmēr par to smejos, ka ar ko atšķiras princes no karalienes, ka princesi saka gribu, karaliene saka varu.
1: Kā tev šķiet, skaistai sievietei šis jautājums bieži vien parādās, vai, vai šis skaistums dažkārt nav arī tāda, nu arī tas kronis ir jānes, nu negribās teikt kā nasta, bet tev ir varbūt dažkārt pat sevi vairāk jāpierāda, ka, ka tas viss, ko tu esi sasniegusi, tas, tas nav par skaistām acīm.
2: Jā, viennozīmīgi, bet laikam šeit būtiski man, man ar sevi ir viegli šai jomā, jo es nebiju tā meitene, kuru vienmēr puiši izvēlējās, un, un, un arī ne otrā, un arī ne trešā, līdz ar to es esmu izaugusi ar to pārliecību, ka par mani liecinās mani darbi, mans pateiktais un rezultāts, un tikai pēc tam nāks viss pārējais, kas saistīts ar izskatu, tā ka man ar šo viennozīmīgi ir vieglāk bijis. Pēc skaistuma konkursa, kas gan ir interesanti un smieklīgi, man vienmēr bija jāpiedomā tā, tā, tā. Šodien, kā es izskatos, nē, mati vēl mazliet labāk jāsaķemē, un, un, un kaut kādas tādas lietiņas, nu, kur tev, nu, tā kā zinā, status, ko uzliek. Tu esi kaut kad ieguvis, tev uzliek kaut kādas ekspektācijas no apkārtējiem. Ja? Bet tas ar laiku arī tu pats izanalizē un viss kārtībā un tu saproti, ka atkal tu vari runāt par un ap to, ko tu esi sasniedzis un, un, un to palikt tā kā nost.
1: Ir jau arī laiciņš pagājis, bez šaubām, bet, bet spilgt lapus un spilgts piedzīvojums un spilgtu piedzīvojumu liecības arī šeit SVH televīzijas skatītājiem fonā un skatos gan, gan ceļojumu fotogrāfijas, gan arī te intervijas un, un nu pat arī parādījās fotogrāfija, par kuru mēs noteikti arī varam parunāt plašāk, jo tās vēlēšanas tuvojas un ir izskanējis, ka pirmo reizi vēlēšana iecirknis būs arī zooloģiskajā dārzā. Oktobrī, ja? Kurā datumā mums
2: trešajā.
1: Tas ir? Trešajā.
2: Trešajā, jā. Patiesībā par pārsteigumu mums pašiem mūs uzrunāja, un mēs sapratām, ka, nu, mēs ļoti labi zinām šo te teiku vai teiksmu.
1: Cik svarīgs ir zooloģiskais dārs.
2: Vai ne, cik svarīgs ir zooloģiskais dārs. Tieši tā. Yeah. Un man par pārsteigumu viņi ir zinām arī jaunākajās paaudzēs. Tā kā uzrunāja par iecirkni, un es padomāju, bet kāpēc gan nē? Tas ir tik brīnišķīgi, līdz ar to, jā, šajā svētdienā jebkurš apmeklētājs varēs nākt nobalsot un pie reizes apmeklēt arī zooloģisko dārzu. Man liekas, ka tāda atraktivitāte, un es ļoti ceru, ka tas vairos arī nobalsojušo skaitu. Jo saimes vēlēšanās mēs varam balsot jebkur. Tieši tā. Un mēs kaut kādā mērā iebalsojot zooloģiskajā dārzā jauno saimu, arī izvēlēsimies jauno prezidentu, jo saima taču ievēl prezidentu, vai ne?
1: Teiku, turpinās.
2: Teiku, tieši tā, tā bija arī mana tāda viena no domām, bet man liekas, ka zooloģiskais dārzs patiesībā ir vieta, uz kuru pat tad, ja tev nav mazi bērni, pat tad, ja tev nav maz bērni, nu vienkārši reizi gadā ir jāaiziet, apskatīties, kas notiek tev piederošajā zooloģiskajā dārzā, jo zooloģiskais dārzs taču pieder mums katram.
1: Jā, tur vienmēr var izstaigāties, tas ir kā tāds skaists parks, kurā vēl var priecēt sirdi, satiekot senus draugus no bērnības. Par bildēm turpinot un arī jau faktiski piesakot nākamo dziesmu, es redzu, šeit ir dziesmasvētku gājiens un dažādas citas fotogrāfijas, kas liecina, ka visticamāk Anete arī ar šo mūsu kultūras kanonā iekļauto gan dziedāšanas, gan dejošanas mākslu es cieši saistīt.
2: Mēs runājām par tām 10 gadēm, un tad tieši tā arī bija savā 50 gadēs. Sapratu, ka mans darba mūžs man ļauj atkal atgriezties dziesmasvētku apritē, jeb koru apritē. Protams, un iepriekšreiz es biju piedalījusies 93. Gadā dziesmasvētkos, un tagad tas bija 2023. Gadā.
1: 30 gadu pauzīt, neliela pauzīt.
2: Jā, kurā mēs visi strādājam parasti šajā vecumā, kā es smejos ar melnu muti, lai sasniegtu reālus rezultātus, un man ļoti gribējās piedzīvot atkal šo dziesmasvētku sajūtu, jo laikam, ka vispār dziedāt kopā ar kādu, man tas dod milzīgu enerģiju, man tas dod, esmu sapratusi, no katra dziedātāja mazlietiņ to šūnu saņemu arī es. Es spēju pēc tam atdot daudz vairāk atpakaļ, es vispār nejūtu sevi, savu ķermeni, esmu gatava visu to 10 dienas, vai cik dziesmasvētka, bija ļoti, ļoti ritīgi daudz.
1: Jā, bija vairāk nekā nedēļa.
2: Jā, tieši tā, vairāk kā nedēļa, un šis laiks ir manprāt, viņš man uzlādēja, man liekas, ka gadam uz priekšu vismaz, kaut gan, man liekas, arī tagad stāstoties uzreiz sajūtu šo te enerģiju, un tālūk tais no 2023. Gada atkal dziedu korī, un koris man ir ļoti būtisks, un šogad būs vasarā svētki manai dzimtenei, dziesmu svētku estrādē, kurā jā, ir noticis tā kā ir noticis, un būs varbūt mazliet mazāk dziedātāju, bet es joprojām ceru, ka nu, sākotnējā iecere iespējams realizēsies.
1: Lai noteikti un atgriežamies, nu jau jāsaka, gandrīz 3 gadu senā vēsturē, ja 2023. Gada dziesmasvētku sajūtās, starp citu, arī tie bija mani pirmie dziesmasvētki, kuros es dejoju, un tādēļ es ar lielu prieku atgriezīšos tajās sajūtās.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!

0: Izmērs liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
1: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, ko samas cenas iepriecina, līgo.
4: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, Rīgas ritmi.lv.
6: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījuma Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes locekla Anete Bilzēna.
8: Kur dziedāšana, bet es saprotu, ka dejas, ne tautas dejas, bet arī dejas ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa.
9: Jā, dejas man ir bijušas jau skolā, un tās gan bija tautas dejas. Bet tāda, kā jau es minēju, aktīva ķermeņa kustināšana, lai nodrošinātu veselību, lai nodrošinātu vispārēju labu sajūtu, ir nepieciešama mums. Un līdz ar to kaut kā tās kustības ir jāmēģina ieviest savā ikdienā.

0: mans vīrs mani apprecēja.
1: Oh.
0: Jā, viņš izdomāja, ka viņš varētu mani uzaicināt uz deju nodarbībām, lai es apgūstu dejas un kaislība dzima.
1: Es domāju, tas
0: un
1: ir...
0: Un pēc tam dzima arī ģimene.
1: Tas ir tik strateģisks lēmums uzaicināt, jo man liekas, ka uzaicināt uz kafiju, tas ir, bet uzaicināt, iemācīties kopā dejot, tas ir ļoti, ļoti īpaši. Es nešaubos, ka tur var dzimt ģimene un varbūt turpinājums, jā.
0: Tieši tāpēc es vienmēr atceroties to sākumu, kā mums gāja, skatos ar tādu interesi, bija tādi šovi dejoru zvaigzni, un es vienmēr uz viņiem skatos, es tā nemaz negribētu, ka mans vīrs vai mana sieva dejo ar kādu citu, jo tur tā dzirkstelīte dejojot pa vidu viņa viennozīmīgi ir, vai arī nav laba deja.
1: Jā, bet ar dejošanu es saprotu, jūs pat apceļojat pasauli, vai tā ir viena no sastāvdaļām jūsu lielajos ģimenes piedzīvojumos un ceļojumos?
0: Nē, mums ir arī speciāli dejošanai veltīti ceļojumi, kur mēs meklējam vietas, kurās var palikt, lai tur būtu noteikti dzīvā mūzika un lai tādā... skaistā vidē, autentiskā vidē varētu dejot bačatu jūras krastā pie Latīņa Amerikas mūziķu izpildījumā. Atkal, tur tā dzirkstelīte, ko tu esi kādreiz ieguvis deju nodarbībās, turpinās ikdienas sadzīvē.
1: Bet ikdienā vairs tādā deju nodarbību līmenī jūs apmeklējat dejas, vai tad tas ir vairs tikai palicis kā tāds piedzīvojumu sastāvdaļa?
0: Mēs mēģinām apmeklēt bāles.
1: Aha.
0: Bāles un dažādas deju pasākumus un meklējam arī speciāli tādus īsos braucienus, kur var aizbraukt uz dejošanu, piemēram, vīnes bāle, bet nodarbības, tas atkal ir tāds, kur tev patiesībā dienā ir tikai 24 stundas, un ja tu gribi nodarboties ar visu, ko vien tu gribi nodarboties, tad ir jāsaprot, ka kaut kas ik pa brīdim jāpaliek maliņā, līdz ar to šad un tad mēs esam aizgājuši kaut ko atkal atmiņā atsvaidzināt uz kādu nodarbību, bet tā ļoti aktīvi vairs nenodarbojamies, bet protams, kad arī šīs lietas, viņas vairāk aizmirstās, ja to ar to nenodarbojies ikdienā, bet viņas viennozīmīgi paliek tādai savstarpējai ģimenes kuplināšanai.
1: Jā, ķīmija, es ticu, un skatos, jā, arī fotogrāfijas no dejām ir redzams mūsu sarunas fonā, bet visvairāk laikam tur ir tās ceļu fotogrāfijas, un šeit viena augstu kalnos ar Latvijas karogu. Pastāsti par to.
0: Jā, šeit atkal var teikt, laikam ļoti daudz no šīm fotogrāfijām patiesībā ir vairāk par emocijām. Gandrīz no jebkuras jomas, jo tas, ka tu ieguldies kādā īpašā pasākumā, kādā īpašā hobijā, tas viennozīmīgi stiprina tevi, kuplina pašu, izkrāso kā personību, un jo tu esi spilgtāks, jo tu esi interesantāks apkārtējiem ģimenei, jo tev vairāk ir ar ko dalīties, kā tāda krāsa bumba, kas nepārtraukti šļakstās uz āru. Un man prasās papildināt sevi ar šīm krāsām, ar šīm emocijām, un tādēļ arī ienāca kalni. Ienāca ceļojumi, kā mēs saucam viņus par ekspedīcijām, jo tie patiešām brīžam ir uz tādu izdzīvošanas robežas džungļos un kalnos un tuksnešos un kur tik viss kaut kur nē. Un arī tas tā vēlme sasniegt kaut kādu rezultātu. Uzkāpjot kalnā, tu sasniedz rezultātu. Tas ir kā projekts. Mēs atgriežamies atkal pie šīs te projektu vadīšanas. Tieši tā. Bet kas ir vislabākais ar kalniem manā uztverē, ka pirmkārt, uzkāpjot kalnā, tu saproti, ka aiz vienas virsotnes ir vēl nākošā. Ja, ka tās nav beigas, ka tu vari sasniegt kaut ko vēl vairāk. Otrkārt, patiesībā

0: izejot šīm te ekspedīcijām un šiem kalniem un šiem te kāpieniem, tu saproti, ka tas, kas tev šodien ir, tas, kas, kur mēs dzīvojam, ļoti daudz to patiesībā mūsdienās arī ir secinājuši, mēs dzīvojam brīnišķīgos apstākļos, mums ir ūdens, mums ir zināšanas, mums ir iespējas attīstīties, mēs esam ārkārtīgi pārtikuši laimīgi, pilnvērtīgi cilvēki vidē, kurā mēs dzīvojam šeit un tagad Latvijā, ar mums nekādas ārkārtīgas katastrofas no ārpuses.
1: Pagaidām cerams, galvenais,
0: ka nevar
1: tas...
0: notikt. Jā, salīdzinoši atkal daudz lietas mēs skatāmies salīdzinājumā.
2: Protams.
0: Mēs skatāmies salīdzinājumā pret cilvēkiem, kas dzīvo pilnīgi citos apstākļos. Jā. Plus mēs testējam sevi. Mēs testējam sevi, mēs caur asarām, grūtībām, dažādiem pārdzīvojumiem sasniedzot šo te kalnu virsotni, mēs saprotam, hei, bet mēs arī šo varam izdarīt. Jā, un tādā veidā mēs iepazīstam sevi. Un nevienmēr mums ir jāizbrauc uz Indiju vai uz Tibetu, bet tas varbūt arī gājiens kopā ar sevi, varbūt šeit pat kar jūras krastu, bet patiesībā mums ir jāatrod sevi un jāsaprot, uz cik daudz mēs esam spējīgi.
1: Manuprāt, viss, ko tu saki, ir tādā laimīga cilvēka recepta, tā pateicība par to, kas ir, apziņa, jā, cik tomēr laimīgi un varētu teikt, tur tāda dievu svētība mēs šobrīd šeit Latvijā dzīvojam, bet nu, diemžēl ne visiem izdodas varbūt šo atslēdziņu atrast. Statistika liecina, ka ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas dzīvo dziļā depresijā, pat neskatoties uz šiem visiem objektīvajiem apstākļiem, kas it kā varētu ļaut baudīt šo dzīvi. Kādēļ tev liekas, tas tā ir?
0: Nu, redz, mēs esam dažādi. Viens ir brunets, otrs ir blondīns, viens garš, viens īss. Un tieši tas pats ir arī ar mūsu apziņas spēju, stāvokli, saprast sevi, uztvert informāciju, reaģēt un no tā kaut ko mācīties. Mēs esam ārkārtīgi dažādi. Ja mēs visi būtu vienādi, tad pirmkārt mums būtu grūtības ieņemt dažādas profesijas, dažādās jomās, veikt dažādas darbiņus. Mums visiem būtu viens un tas pats talants.
1: Jā, būtu garlaicīgi.
0: bet arī patiesībā mēs nebūtu noderīgi pasaulē kā tādai, zemeslodē kā tādai. Es domāju, ka tā ir dabiskā selekcija, ka mēs esam tik dažādi. Un te ir vienmēr jājautā, kas ir tas patiesais kāda, tauksim to radītāja vai kāda cita mērķis, kāpēc mēs esam šai pasaulē.
1: Vai es atradusi atbildi?
0: Droši vien, kad es joprojām runātu par tiem projektiem, dažādiem projektiem dzīvē. Un tieši tādēļ es meklēju jaunus izaicinājumus, jaunus projektus, kuros es varētu būt noderīga.
1: Brīnišķīgi. Tuvojoties jau mūsu sarunas noslēgumam, es saprotu, ka arī zooloģiskajiem dārzam ir tādas lielas misijas un projekti, kas arī gan mūsu Rīgas zooloģisko dārzu iezīmē kartē ar to savu lielo uzdevumu. Pastāsti, kas top un kas ir tie kalni, kur mēs šobrīd kā Rīgas zooloģiskais dārzs kāpjam?
0: Jā. Jau minēju, ka ienācu ar savu stratēģisko redzējumu zooloģiskajā dārzā, man bija pilnīgi skaidrs, ka tādā mūsu 21. Gadsimta griezumā ar vēlmi uz ilgtspējīgu attīstību, lai zooloģiskam dārzam nepaliktu tikai 112 gadi vai 140 gadi, bet lai viņš pastāvētu vienmēr, viņam ir jāattīstās. Un tā nu es saliku kopā to, ko es esmu pati redzējusi, to, kur es esmu bijusi, labāko praksi pasaulē, un es sapratu, ka zooloģiskam dārzam ir jābūvē savi Himalaji. Un šodien mēs esam jau iedūruši lāpstu zemē, mēs sākam būvēt savus Himalajus savā zooloģiskajā dārzā.
1: Cik simboliski, vai ne?
0: Tieši tā, un Himalaju kalnu augstienas ir augstākās uz mūsu zemeslodes. Līdz ar to mums Latvijā būs savi augstākie Himalaji, kādas vien mēs varēsim sasniegt. Un tie būs tieši šīs te bioloģiskās daudzveidības dabas jomā, jo mēs taču cilvēks arī esam viena sastāvdaļa no dabas, vai ne? Patiesībā, ja mēs tā paskatāmies, tad zemeslode bez cilvēka varētu eksistēt perfekti.
2: Es domāju, vēl labāk.
0: Perfekti.
1: Kā tā ir ar cilvēku?
0: Bet ir virkne sugu un par tās mūs traucē varbūt, ja, kā cilvēkam, bet mums pašiem liekas, bet bez šiem insektiem, bez bitēm, bez tā, kas īstenībā uztur šo ekosistēmu veselīgu, dzīvīgu, bez tā zemeslode ļoti īsā laikā varētu aiziet bojā. Un tieši tādēļ arī šajā te jaunajā griezumā viss zooloģiskais dārzs ir sadalīts tādās lielās attīstības stadijas posmos un tagad, iesākot Himalajus, jau faktiski būvēt, mēs sāksim tūlīt projektēt Āfriku. Un man liekas, ka zooloģiskais dārzs pēc gadiem 10 varētu būt ne tikai labākais Baltijā un Skandināvijā, bet nu tādā stabilā top 5-niekā Eiropā.
1: Tas no sirds novēlu, lai šis lielais sapnis īstenojas, piepildās un šī simboliskā Himalaju, ja mēs salīdzinām, ka cilvēkam katram savu Himalaju, tā arī jums savi un kas tieši tā arī saucās, manuprāt, tas ir ļoti jauki. Paldies tev par šo sarunu un noslēgumā traviata. Es pieņemu, ka tev patīk arī klasiskā mūzika, operas.
0: Mūzika, tieši klasiskā mūzika, man gan ir gājusi līdzās visu manu apzināto dzīvi. Es esmu arī flautiste. Un mūzikas skolā mācoties, tu vilšus vai nevilšus apgūsti visu, kas ir saistīts arī ar klasisko mūziku. Un man ārkārtīgi ir paticis vienmēr būt operā. Mana ģimene un radinieki arī ir saistīti ar šo vietu, līdz ar to man patīk arī tur tā operas bedre. Un man ļoti, ļoti patīk Verdi, un es domāju, ka Traviata ir absolūti tāds jebkuram cilvēkam leciens, un es gribētu teikt tāds pirmais iepazīšanās skaņdarbs, kuru, ja ir bijis līdz šim opera uz jūs, tad manuprāt aizēja uz Traviatu. Un tev noteikti iepatiksies opera.
1: Nu tad, ja kādam vēl nav, tad ir iespēja ar Traviatu arī iemīlēt šo mūzikas žanru. Vēlreiz teikšu lielu, lielu paldies, Aneta, par iedvesmojošu sarunu. Un vēlam tad šo vasaru Rīgas zooloģiskajā dārzā ļoti, ļoti intensīvu, gan ar jauniem projektiem, gan daudz, daudz apmeklētājiem. Paldies!
0: Paldies!

Latvijā šī diena būs vasarīgi silta. Vien vietām iespējams kāds mākonis, kā arī kas nokrišņus arī nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 23 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā šī diena būs saulaina, sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ūdens noplūdes dēļ vakar Rīgā Torņakalnā slēgts satiksmes ielā esošais Maksima veikals. Pēc pašlaik pieejamās informācijas tajā konstatēta ūdens noplūde no ēkas augstāk esošajām telpām. Incidenta rezultātā bojāta daļa dekoratīvo griestu elementu, bet negadījumā neviens cilvēks nav cietis. Ūdens noplūde jau vakar novērsta, taču veikala darbība tiks atjaunota tikai pēc tam, kad būs saņemta speciālistu apstiprinājums par telpu drošību klientiem un darbiniekiem. Siguldas novada pašvaldība aicina atsaukties jauniešus, kuri piektdienas naktī veica neatļautas darbības pilsētas siltumapgādes infrastruktūrā, kā rezultātā no sistēmas tika izlaisti vairāk nekā 10 kubikmetri siltuma nesēja. Tā liecina pašvaldības ieraksts sociālajā tīklā Facebook. Incidents konstatēts piektdiena ap pulksten 1:00 naktī. Pēc pašvaldības sniegtās informācijas vairāki jaunieši riskējot ar savu veselību un dzīvību, kā arī apdraudot pilsētas siltumapgādes sistēmas drošību, veikuši neatļautas darbības infrastruktūrā un notikušā rezultātā no sistēmas izlaisti vairāk nekā 10 kubikmetri siltumnesēja, kura temperatūra pārsniegusi 65 grādus. Uzņēmuma Adven Latvija operatīvie dienesti nekavējoties reaģējuši uz notikušo, ieradušies notikuma vietā un novērsuši turpmāku noplūdi. Pašvaldība aicina incidentā iesaistītos jauniešus pašiem pieteikties un uzsver, ka tas būtu atbildīgs solis. Tajā pašā laikā par notikušo informēta valsts policija. Šodien sākas kandidātu sarakstu iesniegšana rudenī gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas publiskotā informācija. Sarakstus varēs iesniegt līdz 5. jūlijam. To varēs paveikt klātienē vai attālināti, izmantojot kandidātu sarakstu gatavošanas lietojumu programmu. CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris iepriekš izteicās, ka līdz trešdienai darbam vēlēšanu platformā bija pieteikušies 13 deputātu kandidātu sarakstu, kuriem arī ir piešķirta piekļuve, bet kopējais to skaits šogad varētu sasniegt aptuveni 14. Viņš norādīja, ka ir saņemti pieteikumi par 2 kandidātu sarakstu iesniegšanu jau šodien un zināms, ka viens no šiem politiskajiem spēkiem būs Nacionālā apvienība. Polijas prezidents Karols Navrockis paziņojis, ka atņem Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim valsts augstāko apbalvojumu – Polijas Baltā ērgļa ordeni. Saistībā ar viņa lēmumu godināt otrā pasaules kara vienību, kas saistīta ar poļu civiliedzīvotāju slaktiņu. Ukrainas īpašo operāciju spēku un neatkarīgais speciālo operāciju centrs Ziemeļi, kas pašlaik cīnās pret Krieviju, 26. maijā tika nosaukts par upa varoņiem. Šāds Zelenska lēmums izraisīja sašutumu Polijā un to kritizēja politiķi no visa politiskā spektra. Kamēr Ukrainas sacelšanās armija Ukrainā tiek godāta par tās lomu cīņā par valsts neatkarību, Polijā tā tiek saistīta ar Volīnijas slaktiņu, kas bija poļu civiliedzīvotāju masveida iznīcināšana. Šis jautājums ir viens no nepatīkamākajiem Ukrainas un Polijas attiecībās. Un vēl kāda sērvēsts. Piektdienas naktī 85 gadu vecumā miris Rundāles pils patrons un tās vēsturisko saimnieku dzimtas pēctecis, Kurzemes princis Ernsts Johans Bīrons. Viņš ar dziļu interesi sekoja līdzi pils restaurācijai, finansiāli atbalstīja dažādus restaurācijas projektus un dāvināja muzejam ar Bīrona dzimtu saistītus eksponātus, kā arī finansēja mākslas darbu iegādi. Novērtējot Bīrona ieguldījumu Rundāles pils atjaunošanā, viņam 2005. Gadā tika piešķirta atzinības krusta liela komandiera pakāpe. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: and roll is king.
1: Tieši tā, labrīt, labrīt, sestdienā, 20. jūnijā, 9 minūtes pār 9.
2: Radio SVA studijā Marta.
1: Un mēs atkal tiekamies. Un kas par vasaru? Vasariņu ir ārā. Wow, wow, wow, cik brīnišķīgi diena šodien. Brīvdienas ir sākušās. Dažiem gan jāpastrādā, tagad sanāk būs vēl vairāk vai mazāk. Es tagad vairs nezinu. Sākušās jau ir tās garās brīvdienas jums pārējiem visiem. Jo man tagad ir sākušās darba dienas. Jums ir sākušās garās brīvdienas jau. 27339933, dodiet ziņu, pastāstiet, kāda tur tā situācija ir un kurš putniņš agri ceļas, tas vispār ko tagad dara. Pankuks cap, putru ēd maizītes. Kas notiek? Kas notiek? Sveicienas mums jau kāds pirmais klausītājs ir atrakstījis. Braucam uz Gulbenes MTB maratonu. Nu, super, lai jums forši, lai jums forši, bet man ir tūlīt ļoti atbildīgs uzdevums, kur es sākšu ar ieskatu kalendārā, un tur ir teicis, ka Rasmām, Mairām un Rasām ir vārdu dienas 20. jūnijā. Vēl es apskatījos, ka vienai no manām mīļākajām aktrisēm brīnišķīgajai Nikolai Kidmanai šodien ir dzimšanas diena 20. jūnijā, bet pats galvenais sveiciens, kas man šodien ir jānodod. Un es zinu, ka mazais jubilārs šobrīd skatās un klausās un gaida, un tas ir mans puika, Valts Grigalis, kuram šodien paliek 6 gadi. Valt, tu esi vislabākais, vismīļākais, visforšākais puika pasaulē. Es tevi ļoti mīlu, lai tev superīgi dzimšanas dienu. Nosvinēsim kārtīgi, lai viss tev sapni piepildās. Šis Valtam un visiem mūsu pārējiem klausītājiem, protams, arī brīnišķīgs 20. jūnijs.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Sitjānīti varabungas sakur vara uguntiņu. Iedod paklausīties viesiem radio ēterī.
0: Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas

0: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
3: Ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
6: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
7: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot! Lidl klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos. Ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegrendējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultas veļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Esi gatavs lēkt?

0: Garšīgie brīvdienu rīti kopā ar Martu.
1: Nu, kas te mums ir brokastīs šodien? Kas tāds garšīgs tiek šobrīd iesācis tavās mājās vai tur, kur esi tu? Es vēl savām brokastīm neesmu ķērusies klāt, bet tās man ir līdzi, jā, granola. Kā tu uzminēji? Kā tu uzminēji? Granola, grieķu jogurts, šoreiz ogu nebija, bumbierītes ir arī dar. Arī dar. Bet vispār man ir arī jauna viena lieta, kas man ir iepatikusies. Es cenšos tā veselīgi. Cenšos, nevienmēr sanāk. Bet es esmu sapratusi, ka var taisīt tādas veselīgās pankūkas, kurām klāt ir proteīns. Esat pamēģinājuši? Nu, protams, kaut kādas tur rauga pankūkas vai plānās īstās. Nu, tā ir cita kvalitāte. Tā ir cita lieta. Un par to vispār jautājumu nav. Jautājums ir, kā to visu padarīt tādu ilgtspējīgāku un arī būt veselam un labi izskatīties un tā tālāk un tā joprojām. Nu, un tad ir viskaut kāda paņēmiena. Tā tas man ir tāds, tas man ir jaunums tāds manā dzīvē. 27339933 gaidu ziņas. Paldies tiem, kur jau ir atrakstījuši savus labrītus. Artis šodien strādā vedārā būvgrūžus, lai Rīga būtu smuka uz svētkiem. Laidīs uz kalteni tūlīt, Marts arī. Labrīt šīnī burvīgajā dienā mums Amanda raksta un Leonīds, protams, kā jau mēs zinām, Leonīds ir mūsu vissportiskākais klausītājs vai arī tāds visverbālākais par šo faktu, tāpēc mēs to zinām. Viņš jau lido uz treniņu, rašiņ, ka šobrīd jau trenējas un novēl visiem superīgu dienu. Pēc brīža arī uzzināsim par jaunumiem sportā, bet es gribu noklausīties Kailijas Minogas debijas singlu, tāpēc, ka nu pat noskatījos viņas dokumentālās sērijas. Trīs tur ir Netflixā. Un uzzināt tik daudz jaunu par viņu. Un absolūti samīlējos. Un viņa ir vienkārši brīnišķīga. Es nezināju, cik Kailija Minoga ir forša. Es nezināju, cik daudz, ka viņa ir bijusi cauri. Un mans respekts par viņu ir tikai vienīgi dubultojies.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādies Hasta Dērīgā, Natālijas Nekreipēns. Pasaules kausa izcīņā futbolā ASV izlasē 2-0 pārspēja Austrāliju un nodrošināja vietu izslēgšanas spēlēs. Vēršajā grupā Paragvajā ar 1-0 pārspēja Turciju. Marokā ar 1-0 uzvarēja Skotiju, bet Brazīlija ar 3-0 pieveica Haiti izlasi. Brazīlija un Marokā šajā grupā ir pa 4 punktiem un tās arī praktiski jau ir iekļūšas izslēgšanas spēlēs. Šodien pulksten 20. Spēlēs Nīderlanda un Zviedrija, pulksten 23. Vācija un Kotdivāra, bet jau rīt pēc Latvijas laika pulksten 3. Naktī spēlēs Ekvadora un Kirasao, bet pulksten 7. No rīta Tunisija un Japāna. Tiešēdes TV 6 un Go 3. Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas līgas 5. Spēlē viesos ar 3-1 pārspēja Norvēģiju. 2. Setā Latvijas izlase izdevās atspēlēt vairākas setbombas un uzvarēt ar 29-27. Ar 27 punktiem Latvijas izlasē rezultatīvākais bija Renārs Pauls Jansons, 12 punkti Kristapam Šmitam un 10 punktus guva Gustavs Freimanis. Savukārt Latvijas sievieši izlasē Eiropas līgas 5. Spēlē Tallinā bija vadībā ar 2-0, bet tomēr ar 2-3 mača galotnē zaudēja Igaunijai. 5. Setā Latvijas izlase neizmantoja 2 mača bombas. Latvijas izlasē rezultatīvākā 24 punktiem bija Marta Kamēlija Livinska, 15 punktus guva Annie Jurģa un 12 Anna Rīta. Šodien vīrieši izlase Norvēģijā Eiropas līgas pēdējā 6. Spēlē pulksten 18. Tiksies ar Šveici, bet sieviešu valsts vienība Tallinā pulksten 16. Spēlēs ar Grieķijas volejbolistēm. Tiešēdes LTV 7. Kanālā. Ojārs Siliņš Polijas basketbola līgas finālsērijas 6. Spēlē guva 12 punktus, bet Varšavas Legija viesos ar 74-76 pēdējās sekundēs zaudēja Zeļona Guras savienībai Zastavu, un rezultāts sērijā līdz 4 uzvarām kļuva 3-3. Andžejs Smurkevičs Vroclavā ieguva 6 punktus un ieņēma 9. Vietu pasaules jauniešu speedway čempionātā 250 kubikcentimetru klasē, jeb speedway Grand Prix 3 finālā. 13 gadus vecais Smurkevičs šajā klasē startē 1. Sezonu. Par čempionu kļuva Polis Franciseks Šķirba, kurš ieguva 14 no 15 iespējamajiem punktiem. Šovakar tepat Vroclavā speedway Grand Prix 5. Posmu aizvadīs Andžejs Ļebeģevs. Sacensības sākums pulksten 20. Tomas Štolcermanis Formula reģionāla seriāla 4. Posmā slavenajā Monsas trasē kvalifikācijas braucienā ieņēma 16. Vietu. Šodien 2 fināla braucieni, rīt vēl viens kvalifikācijas brauciens un vēl viens fināla brauciens. Optibet hokeja līgas visi čempioni Jelgavas Zemgala LBTU komandu turpinās vadīt Artis Ābols. Galvenā trenera palīgi būs Artūrs Āboliņš, vārtsargu treneris Rihards Cimermanis. Video analīze turpinās veikt Pēteris Groms, bet fiziskās sagatavotības treneris būs Kristaps Ence. Stambulas Fenerbahče bez Artūra Žagara pieteikumā Turcijas basketbola superlīgas 4. Finālā spēlē viesos ar 77-75 pieveica citu Stambulas komandu Bešiktaš, sērijā līdz 3 uzvarām panāca 3-1 un kļuva par čempioni. Saspēles vadītāja Elizabete Bulāna nākam sezonu pārstāvēs Matīsa Rožlapas vadīto Vācijas sieviešu Bundeslīgas komandu Zārluisas Royals. Iepriekšējā sezonā Bulāna spēlē Čehijas komandā Trutnov. Aizvadītajā sezonā Royals komanda regulārajā čempionātā ieņēma 2. Vietu, bet izslēgšanas spēlēs zaudēja jau 4. Finālā, savukārt Vācijas kausa izcīņā tā iekļuva pusfinālā. Madars Razma Slovākijā sasniedz Eiropas tūras 9. Posma Slovak Darts Open 2. Kārtu. Pirmajā kārtā Razma 6-4 pārspēja Nīderlandieti Dirku van Devenbodi. Vieglatlētikas Dimanta līgas sacensībās Katārā sasniegti 3 sezonas labākie rezultāti pasaulē. 3 solēkšanās sievietēm kubiete Devis Leidija Velasko pirmā šo sezonu pārsniedza 15 metru robežu, 15 metri 13 centimetri. Vīriešu konkurencijā rezultātu 17 metri 71 centimetrus uzvarēja Pedro Pičardu no Portugāles. Savukārt 400 metru barjeras skrējienā sievietēm Emma Zapletālova no Slovākijas uzvarēja rezultātu 52,30 sekundes, kas ir 6. Labākais rezultāts vieglatlētikas vēsturē un 2. Labākais starp Eiropas skrējējām. Latvijas Tony Bet futbola virsleigas 3. aprīļa 19. kārtas pirmajā spēlē šodien Daugavpils pulksten 19. savā laukumā tiksies ar futbola klubu Grobiņa. Tiešēde TV4 un Sporta centrs.com.
0: Tās bija Radio SVH Sporta ziņas.

0: Rīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam. Arbūzi 99 centi kilogramā. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Marinētiem puspārniem ķekava 500 grami vai 1 kilograms. Atlaida līdz 35%. Skābais krējums Rimi 20%. 400 grami. 1,29 €. Rimi.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: no ceturtdienas. Nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 g 1,49, augsti kūpināta laša fileja 500 g 9,99.
1: Lidl ir vērtīgi.
2: Kino uz pusi lētāk. No 22. līdz 25. jūnijam Apollo kino pārņem atlaižu cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo kino.
3: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi. Vai ir īstais brīdis? Bet līgo vakarā dziedis skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
4: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprat tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
5: Pārgāvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru sestdienu 2013. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

creatures that are jack on and off. Dvēn, izskanē radio sveihāviņos, ir 9.47, ir sākušās brīvdienas, ir karsta vasaras diena. Es pieļauju, ka šodien varētu būt diezgan lielas rindas, lai tiktu pie kaut kādiem mūdiņiem un diezgan daudz ļaužu, jo, protams, ka mēs visi to gribam. Mēs esam saelkojušies pēc siltumiņu, vai ne? Vai man vienīgai tā šķiet? Nākamā dziesma no Taylor Swift, viņai tiek prognozēts Oskars par šo dziesmu. No Toy Story 5.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu. Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās, lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
1: Yes, yes, yes, iespējams gardā, ka saules puķu sēdas, yes!
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule pērkonis Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.
5: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
6: Darbi no grilu!
7: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
5: Lidl ir vērtīgi.

Nenāks, nenāks neviens cits kaut kāla vietā. Te un tagad viss ir pareizi. Sēsdien 20. jūnijas, dažas minūtes pirms pulksteni desmitiem. Tas nozīmē, ka pēc brīža klausīsimies jaunākās ziņas un laika ziņas, bet vēl pirms tam liels sveiciens Harijs Tēls kungam, kurš šobrīd piedāvājot skaistākos, labākos, iespaidīgākos, kvalitatīvākos šovus savā mūzikas karjerā līdz šim. Visur redzu visas maksimālās zvaigznes un maksimālos punktus, kritiķi un skatītāji, viss sajūsmā. Katrā ziņā vismaz tas ir tas, ko mans algoritms piedāvāja. Kādam ir bijusi tā laime to redzēt vai vēl būs, nu tad man ir prieks par jums. Man citi plāni. Cerams. Harry Styles un Aperture. Pēc dažām minūtēm desmitos. Radio SVH, lai jūs un prieks brīvdienas!

Latvijā šī diena būs vasarīga silta, viena vietām iespējams kāds mākonis, kas arī nokrišņus nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 23 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā šī diena būs saulaina, sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien sākas kandidātu sarakstu iesniegšana rudenī gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas publiskotā informācija. Sarakstus varēs iesniegt līdz 5. jūlijam. To varēs paveikt klātienē vai attālināti, izmantojot kandidātu sarakstu gatavošanas lietojumu programmu. CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris iepriekš izteicās, ka līdz trešdienai darbam vēlēšanu platformā bija teikušies 13 deputātu kandidātu saraksti, kuriem arī ir piešķirta piekļuve, bet kopējais sarakstu skaits šogad varētu sasniegt aptuveni 14. Viņš norādīja, ka ir saņemti pieteikumi par 2 kandidātu sarakstu iesniegšanu jau šodien un zināms, ka viens no šiem politiskajiem spēkiem būs Nacionālā apvienība, kas savu sarakstu iesniedz pašlaik. Latvijas parlamenta sastāvs vairākos aspektos neatspoguļo sabiedrības demogrāfisko un sociālo struktūru. Tā ziņojumā, kuram ir vai nav vieta Latvijas Saimā, secinājusi sabiedriskās politikas centra Providus pētniece Līga Stafecka. Pētījumā analizēts šīs Saimas deputātu sastāvs pēc vecuma, dzimuma, izglītības un profesionālās pieredzes, un rezultāti rāda, ka parlamentā dominē pusmūža cilvēki ar augstāko izglītību un iepriekšēju vadības vai politisko pieredzi. Tāpat norādīts uz dzimumu pārstāvniecības atšķirībām. Lai gan sievietes veido aptuveni 55% pieaugušo Latvijas iedzīvotāju, Saimā viņām ir tikai 30% mandātu. Pētījumā uzsvērts, ka nepietiekama dažādu sabiedrības grupu pārstāvniecība var ietekmēt uzticēšanos demokrātiskajām institūcijām. Saskaņā ar tajā izmantotajiem datiem Latvijas parlamentam uzticas aptuveni 28% iedzīvotāju, bet politiskajām partijām uzticēšanās ir vēl zemāka. Ūdens noplūdes dēļ vakar Rīgā Torņakalnā slēgts satiksmes ielā esošais Maksima veikals. Pēc pašlaik pieejamās informācijas tajā konstatēta ūdens noplūde no ēkas augstāk esošajām telpām. Incidenta rezultātā bojāta daļa dekoratīvo griestu elementu, bet negadījumā neviens cilvēks nav cietis. Ūdens noplūde jau vakar novērsta, taču veikala darbība tiks atjaunota tikai pēc tam, kad būs saņemts speciālistu apstiprinājums par telpu drošību klientiem un darbiniekiem. Savukārt Siguldas novada pašvaldība aicina atsaukties jauniešus, kuri piektdienas naktī veica neatļautas darbības pilsētas siltumapgādes infrastruktūrā, kā rezultātā no sistēmas tika izlaisti vairāk nekā 10 kubikmetri siltumnesēja, kura temperatūra pārsniegusi 65 grādus. Tā liecina pašvaldības ieraksts sociālajā tīklā Facebook. Incidents konstatēts piektdiena ap pulksten 1 naktī. Uzņēmuma Adven Latvija operatīvie dienesti nekavējoties reaģējuši uz notikušo un novērsuši turpmāku noplūdi. Pašvaldība aicina incidentā iesaistītos jauniešus pieteikties pašiem un uzsver, ka tas būtu atbildīgs solis. Tajā pašā laikā par notikušo informēta valsts policija. Rīgā glābēji vakar izglābuši mežā pazudušu cilvēku. Izsaukums uz Rītausmas ielu saņemts neilgi pirms pulksten 8 vakarā. Glābēji atrada cilvēku un nodeva mediķiem, bet kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pagājušajā diennaktī saņēma 52 izsaukumus. No tiem 12 bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 27 uz glābšanas darbiem, bet vēl 13 izsaukumi bija maldinājumi. Un vēl aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 193 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 25 cilvēki, to skaitā 10 velosipēdisti, 4 gājēji un 1 elektriskā skrējriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 14 dzērāju šoferu, no tiem 9 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 239 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Ar ziņām studijā bija Ainārs.

0: nedrīkst laist to laimes patruļu sev garām, man šķiet, ka tā ir jāķer nost un jālec iekšā un... Kad tad, ja ne tagad? Nu, kad tad? Tu nekad vairs nebūs tik jauns kā šodien, tu atceries? Elpo. Laimes patruļu, radios rahā.
1: Veiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Tātad, no mīļas meitiņas un cerams laba tēta, mūsu novēlējums un ieteikums visiem. Paskatamies sevi iekšā, atveram sirsniņu, paskatamies, ko mēs tur ieraugam un pasmaidam. Gan uz iekšu, gan uz āru.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo.

0: Jāni! Jāni!
1: Jāni!
0: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam ar paldies karti Sieres prezidenta brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un šāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu. Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
3: Kino uz pusi lētāk. No 22. līdz 25. jūnijam Apollo Kino pārņem atlaižu cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo Kino.
4: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Caparol certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Caparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
5: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
6: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sipoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
7: Yes, yes, yes. Iespējams kādā, kā saules puķu sēdas. Yes!
8: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
9: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 g 1,49, augsti kūpināta laša fileja 500 g 9,99.
8: Lidl ir vērtīgi.
10: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz. Festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīga.

Kurš strādā, kurš atpūšas šodien? 20. jūnijas sestdiena. Baigi labais laiks. Brīnišķīgs. Atceramies tikai par saules aizsarkrēmiem, jā, jā. Un parasti tos vajagot vairāk nekā mums šķiet. Es pēdējā laikā arī sāku jau tā dāsnāk likt virsū īpašus sejas. 27 33 99 33. Atsūt kādu ziņu, kurā pusē es tu un ko tu dari šodien, kad pavari savu brīvdienu vai darba dienu. Kādam jau arī ir jāstrādā. Tikmēr Eolika un tu smējies sapnī.

Olivija Rodrigo un Roberts Smits, What's Wrong With Me? Interesants stāsts man ir par šo dziesmu. Mēs mājās arī daudz klausāmies Olivijas jauno albumu, un es palūdzu vīram, lai viņš man pastāsta, kuras dziesmas ir viņa mīļākās no šī albuma. Viņš arī ir mūziķis, tā kā, nu, interesanti salīdzināt viedokļus un domas, un man šis ieraksts ļoti svarīgs, un tad viņš man raksta, kas viņam patīk, un tad viņš arī uzrakstīja, kas viņam, nu, tā mazāk. Nu, kad tas duets, nu, tur, kur tas Džeks dzied, nu, tas ir, nu, tā. Un tad mums gan izvēk ašķisināt, jo es viņam saku, tu saproti, kas tas ir? Tu zini, kas tas ir, kas tur cied? Nē, nezinu, tā kā nav apskatījies. Tā ir leģenda, tas ir leģenda. Roberts Smits, The Cure vokālists. Un tas man šeit ļoti maina lietas, un īpaši vēl tas viss stāsts, ka Olivija Rodrigo, The Cure, ir viņas mīļākā grupa. Un tas ir tā kā tāds pilns aplis nostaidzies, ka viņiem tagad ir duets. Vispār, manuprāt, ir arī Olivijas Rodrigo pirmais duets. Un tas ir ļoti, ļoti īpaši, un tas, ka viņam varbūt tā balss nav, nu, tā kā tādam, es nezinu kam, jā, nu, nav varbūt tur viss tik perfekti, bet tur ir stāsts, un tur ir emocijas, un šķiet, ka tas der, un tad mēs sapratāmies, jo tad mēs parunājām par šo, un tad bija tāds, jā, nu, vispār jā, tagad es to klausīšos citādāk. Interesanti, vai jūs arī pievēršat uzmanību kaut kādām šādām niansēm, vai tas ir jau tā ļoti specifiski, un tur ir tā jāiedziļinās, un tā ir vairāk tāda lieta, ko dara tie, kuriem ārkārtīgi interesē. Nu, visticamāk jau tomēr, ka ja kaut kas tā skan tur pa radio, pa ausu galam, tad nav tā, ka uzreiz tiek meklēts, vai ne? Kas tas ir? Bet nu tagad jūs zināt, ka ja skan Olivija Rodrigo, duetā ar kādu vīrieti, kur nevar saprast, kā nu viņš tur dzied. Tas ir Roberts Smits no The Cure, un šī dziesma viņai ļoti, ļoti daudz nozīmē. Lūk, paldies jums par ziņām. 27339933, droši pievienojieties mūsu brīvdienu klubiņam. Pastāstiet kaut ko. Šodien svinēšu savu vakardienas dzimšanas dienu, raksta Arnita Latgalē, Leks Burvīgs, nemākonīši. Mīļi sveicieni tev vakardienas dzimšanas dienā. Vai brīnišķīgas svinības. Ar SPF vajagot prātīgi, vēl mums raksta, ka var gadīties arī, ka ir alerģija uz SPF. Nu, protams, gan jau, ka tā alerģija ir nevis uz SPF kā tādu, bet uz kādu konkrētu līdzekli. Nu, tā var gadīties. Jāizpēt. Šodienu pavadīšu labākajā darba vietā, zoodārzā. Linda, cik tev foršs darbs? Es pat nezinu, kas ir tas dzīvnieks, kuru tu tur turi bildītē. Bet ir forši un ir tās prieks, ka mums klausās arī zoodārzā. Varbūt kādam dzīvnieciņam arī tiek radio. Forši. Ventspils teātrim pēc daudzu gadu pārtraukuma atkal skrodardienas silmačos. Būšu līgotāji no vanagu mājām, gatavojos aicinām uz Ventspili. Būs forši, tam Silva raksta. Tad mums ir ļoti interesants jautājums no Sandra. Vai taisnība, ka tās sievietes, kuras lieto vairāk kosmētikas, nevar nosauļoties? Labs jautājums. Ne, nu, ja uzbliežu baigo kārtu ar tonālo, tad droši vien, ka viņš kaut ko tur aiztur. Bet, ja vien nav specifiski norādīts kosmētikas produktā, ka tas satura saules aizsarglīdzekli, tad, nu, patiesībā jums tas saules stāžas laiž cauri. Bet, nu, viss ir droši vien atkarīgs no daudzuma. Ja tur vesela pudelīte ir, ja tur ir tāda kārta uz sejas, tad varbūt arī, ka tā saulīte cauri netiek. Labrīt, kad mums kaut kas vēl atvaļinājums. Beidzot, Raimim beidzot ir atvaļinājums. Pietiek drusku pa to pasauli braukāt. Vidusjūrā izpeldējos skaistumu, redzēju mājās tomēr vislabāk. Nu, jauki. Jauki. Šī interesanta būs arī atkal vēlreiz. Vasaras dziesma, Jazz Glenn un Hold Man.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Esi gatavs lēkt?

0: Radio SVH, Evenet Grupa un Inbox LV.
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks Cūgaļs un Vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam.

0: Cielā 19A otrajā stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrūs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas Radio Big Band Skarga Vanaga vadībā. 22:00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos.

Dons un debes jums 20. jūnijā, sestdienā, Radio SVH viļņos. Marta šeit kopā ar tevi līdz pat 12. droši sūt savu ziņu, tāpat kā to ir izdarījusi Lelde, kur raksta Gerda, Marka un Lotte. Dzirdat? Jūs dzirdat mani? Lai ātri mums laiks paiet braucienā no Jelgavas uz Vecpiebalgu un lai salnānos pie Viljama noķeras daudz zivis. Lai jums foršs brauciens, foršs atpūt un ne asaks. Lai viss absolūti golden.

0: 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 g 3,59, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99.
6: Lidl ir vērtīgi.

0: Laiks celties! Te Marta un šis ir Radio SVH.
1: Nu dien, šādu dienu nedrīkst nogulēt. Es saprotu, ka vajag pavārtīties un ir savs laiks arī atpūtai. Bet varbūt tās vārtīšanās dienas un slinkās dienas tomēr jāieplāno tad, kad ir nepatīkami laikapstākļi. Šodien ir vienkārši burvīga diena. Un man prieks par jums visiem, kuriem ir sākušās garās brīvdienas. Man šķiet daudziem ir tagad 5 brīvas dienas pēc kārtas. Labojiet man, ja es kļūdos, jo man viss ir atžgāri. Bet ir visi priekšnosacījumi, lai šī būtu kolosāla diena, vai ne?

Latvijā šī diena būs vasarīgi silta. Vien vietām iespējams kāds mākonis, kas arī nokrišņus nenesīs. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 23 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā šī diena būs saulaina, sausa un gaiss iesils līdz 28 grādiem.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien sākas kandidātu sarakstu iesniegšana rudenī gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas publiskotā informācija. Sarakstus varēs iesniegt līdz 5. jūlijam un to varēs paveikt klātienē vai attālināti, izmantojot kandidātu sarakstu gatavošanas lietojumu programmu. CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris iepriekš izteicās, ka kopējais sarakstu skaits šogad varētu sasniegt aptuveni 14. Viņš arī norādīja, ka ir saņemti pieteikumi par 2 kandidātu sarakstu iesniegšanu jau šodien un pirms stundas to paveica Nacionālā apvienība. Šogad varētu būt zināmas personas ar tiesībām uz aizstāvību krimināla procesā par dzelzceļa projekta Rail Baltica ieviešanu. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstīja ģenerālprokurors Armīns Meisters. Viņš norādīja, ka krimināla process ir pārņemts izmeklēšanā ģenerālprokuratūrā no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja. Prokurors ar šo apjomīgo lietu iepazīstas un tuvākajā laikā Meisters sagaidot viņa redzēt par veicamajām darbībām. Rīgā glābēji vakar izglābuši mežā pazudušu cilvēku. Izsaukums uz Rītausmas ielu saņemts neilgi pirms pulksten 8:00 vakarā. Glābēji atrada cilvēku un nodeva mediķiem, bet kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pagājušajā diennaktī saņēma 52 izsaukumus, no tiem 12 bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 27 uz glābšanas darbiem, bet vēl 13 izsaukumi bija maldināti. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti arī 193 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 25 cilvēki, to skaitā 10 velosipēdisti, 4 gājēji un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 14 dzērāju šoferu, no tiem 9 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 239 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Rīgā šodien turpināsies Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku Gaudiamus un to laikā ieviesties satiksmes ierobežojumi. Cita starpā no šī vakara pulksten 9:00 līdz rīt vakara pusnaktī satiksmei tiks slēgta 11. novembra krastmala posmā no Kaļķu līdz Muitas ielai un tai paralēlā iela. Daudzviet galvas pilsētas centrā ieviesti arī transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi. Rundāles pils muzeja Franču dārzā šodien notiks ikgadējie dārza svētki, visi ziedi izziedēja, to laikā notiks dažādi koncerti, aktivitātes un amatnieku māļražotāju un stādu tirdziņš. Savukārt Ogres novada Tomē 1000 peoniju dārzā notiks peoniju svētki, to apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar dažādām šo ziedu šķirnēm un pārliecināties dabā par savam dārzam piemērot. Savukārt Rīgā šodien turpināsies dažādi ielīgošanas pasākumi. Tā Rīgas kamerkoris Avesol šodien koncertzālē. Avesol rīkos saulgriežu kormūzikas koncertu Saulstāvji. Tajā koris kopā ar multiinstrumentālisti Ievu Nīmani izpildīs tradicionālas tautas dziesmas, līgotnes, balādes un saules apdziedājumus. Kultūra telpā Strops, Strazdu muižas parkā, Juglā, Jāņus ieskā Andinās etnogrāfiskais ansamblis Suitu sievas un akordioniste Karolīne Vancāne būs arī vainagu pīšanas darbnīcas. Savukārt lielākais ielīgošanas pasākums šodien notiks Uzvaras parkā. Tur būs visu novadu folkloras kopu koncerti, radošās darbnīcas un amatnieku un māļražotāju tirdziņš. Vakarā gaidāma Jāņu ugunskura pušķošana, sadziedāšanās un deju lieluzvedums Jāņu nakti darināju ar deju ansambļa Daiļrade un jauktā kora Sola dalību. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

interesanti, kāpēc cilvēki izdomē, ka tieši šī būs man karaoke dziesma. Tīna Tērnera un The Best, jo jūs arī esat vislabākie radio SVH klausītāji. Un ziņoju, ka šodien Liepājā tipogrāfijas radošajā kvartālā uzstāsies kultu grupa Labvēlīgais tips.

0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos! Top.
2: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsu ezram. 7. interdienas lielais vakars. Bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
3: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūst par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
7: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
6: Ar mūzikas skaņām.
7: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
8: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur samas cenas iepriecina Līgo.
9: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet Līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
11: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
12: Kā Serukai izdevīgas cenas katru dienu. Karkasa baseins 305 cm diametrā 59,99. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls tikai 79,99. Kā Serukai. Piedāvājumi spēkā Kā Serukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
13: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programma Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
14: Top!
15: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

šķiet lielākais singls no Devil Wears Prada 2, jeb Satans Pradas brunčos 2. Lady Gaga un Doči Runway. Milzu sveicieni galvenās lomas atveidotāji no šīs filmas. Vispār brīnišķīgai aktrisei Anna Hathawayai, kura ir paziņojusi, ka ir bērniņa gaidībās. Ja domājaties, kā jāieplāno? Kā jāieplāno tur starp tām filmām? Tikko kā ir viena lieta noslēgusies, droši vien viss jau ir saplānots uz priekšu, kad ir nākamās, nu pa vidu, tad ir jāieplāno bērniņš. Sarežģīti. Mēs jau, protams, nezinām, kas un kā. Bet skaisti.

kas par programmu ir sagatavota jums, mīļie draugi, kas tik ne nenotiks pa svētkiem. Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu pēcnācēji līgo ar Sandu Dejus, Nauri Brikmani, Valteru Osi un Sandi Miltoviču. Viesos Jāņu bērni, Madara Kivkucāni, Ieva Dzēnēnes, Simanskis, Normunds Rutuls un pasaules un olimpiskies čempions Kārlis Lasmanis. Jastra līgo programma ar dziesmām, pantiņiem, ampelēšanos un īstu svētku garu. Šīs viss notiks tātad 23. jūnijā 2008. Tiešraidē. Radio SVH un Radio SVH TV atkārtojumi Jāņu dienā 2011. un 2018. Savukārt Radio SVH LV 23. jūnijā 2010. vakarā un 24. jūnijā 12. un 8. vakarā. Šogad līgojam kopā ar brūža nefiltrētais bezalkoholisko alu, lai līgo svētki ir skaidri un gaiši. Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.

0: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam augsti kūpināta laša fileja 500 grami, 12,99 €. Saldkrējuma sviests cesvaine 82%, 180 grami, 99 €. Armands Rimi karti gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 1,5 litri, 1,19 €. Rimi. Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Fiodio skaņa sistēma – 99 €. Grills – 19,99. Outliner tūrisma krēsls – tikai 2,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
1: Daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 €. Desiņas kabā. Anosi XXL 480 grāmu 3,59. Laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
6: Lidl ir vērtīgi.
7: Es redzu, nāk vīri pelēkos Svadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
9: Nu, kādas?
8: Lai ir ko uzgraust.
9: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
8: Lai ir ko uzdzert.
9: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
8: Lai kompānija ir pareizā.
9: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
8: Madara, Ieva, Ernest.
9: Normunds un
10: olimpiskais Kārlis.
8: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji.

fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

sveicies ar tiem, kur pirmkārt ir vispār tikuši pie Olīvijas Rodrigo biļetēm, otrkārt tiem, kur redzēs, kā šī dāma, kur nu pat klausījāmies Devon Again, viņu iesild. Ir 11.46 minūtes, mans vārds ir Marta, tu joprojām klausies Radio SVH, kas ir ļoti labi. Es skatos uz mūsu dzimšanas dienas balonu, kurš ir pilns ar hēliju gaisu jau vairāk nekā mēnesi, un tavu kā stāvādams ļoti labi turas. Es domāju, ka tas uz lielu naudu, uz lielu laimi, uz labu veselību, ne? Pēcieni arī visiem tiem, kam šodien ir svētki. Šodien kalendārā Rasmas, Mairas un Rasas.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saulesbrillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 gramu 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
5: Lidl ir vērtīgi.

nav nekāda dzīvošana, ja tā nav ar tevi. Un tas nav nekāds radio klausītāji, ja tas nav ar tevi. The 1975, it's not living if it's not with you. Es gan radios vai haviņos un pamazām. Vai pat, nu jau jāsaka, strauji iztek arī mūsu kopīgās stundas šajā reizē. Bet mēs tiksimies atkal rīt, mēs tiksimies atkal parīt. Un tad gan es došos svinēt. Vēl visiem, kas šo dzird, vislabāko iespējamo sestdienu un vislabāko iespējamo 2026. gada 20. jūniju, kurš nekad, protams, nenāks atpakaļ, kā jau visas mūsu dienas. Rīt atkal tiekamies sarunāts, baudām silto dienu, baudām vasaru, karstumu, sasildām ziemā nosalušos kaulus un līdz rītam. Paldies, šis ir Radio SVH. Atā!

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Īsa Jāņu nakts pār visām naksniņām. Ja tā būtu reportāža, iztiktu bez reklāmām.
0: Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Jāni! Jāni!
1: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti siers prezident Brīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: 220 AV mascenis ir klāts līdz mīnus 50% 220 AV plus biedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 AV.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Jauns raidījums SVH TV. Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. ar atkārtojumu svētdienās 15.
8: Čau! Mani sauc Kārlis Pauls Lasmans, un es esmu
9: olimpiskais čempions,
8: Eiropas čempions,
9: pasaules čempions 3x3 basketbolā, un tu klausies Radio SP.

0: ekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
1: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sportu preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver.

0: Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
1: Lidl klientu favorīti, iecienītākie, laikagaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegrendējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultas veļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi!
2: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Starzens tiksies ar zinātnieci Ilzi Elberi un viņas komandu ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Singaba zarnu mikrobioma veselības uzlabošanas izpētē. Raidījuma otrajā daļā saruna ar Biofot platformas vadītāju Osvaldu Pugoviču par Latvijas zinātnes komerciālajām iespējām pasaulē un domāšanas maiņu. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV ceturtdien 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
3: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru sestdienu 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: kā sirukai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 50 cm 299 eiro. Mēbeļu komplekts kempingam 24,99. Kerher augstspiediena mazgātājs K6 tikai 299 eiro. Kā sirukai. Piedāvājumi spēkā kā sirukai veikalos un e-veikalas Smartred biedriem.
1: Jāni! Jāni!
0: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
4: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust.
4: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert.
4: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
3: Lai kompānija ir pareizā.
4: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
3: Madara, Ieva, Ernest.
4: Normunds un
5: olimpiskais Kārlis.
3: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.

0: Radio SVH ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Agnese Vasermane. Apsaukrastu dzelzceļa stacija ir tapis viens no nozīmīgākajiem pēdējo gadu infrastruktūras attīstības projektiem, tā ziņo laikraksts Auseklis. Mobilitātes punkta infrastruktūra savienos dažādus pārvietošanās veidus un uzlabos arī piekļuvi sabiedriskajam transportam. Projekts ar atvesļošanas fonda finansējumu norit trijās kārtās un pēdējā trešajā kārtā Noliktavas un Smilšu ielas posmā šobrīd vēl turpinās komunikāciju izbūve. Šos darbus paredzēts pabeigt šomēnes. Tikmēr Kurzemes pusē Papes dabas parkā atjaunotas sauvaļas zālēdāju ganībās izvietotās tiešsaistes kameras darbība. Turmāk interesenti atkal varēs reāli laikā vērot taurus un sauvaļas zirgus to dabiskajā vidē. Kā ziņo laikraksts Kurzemes vārds, kamera Papes dabas parkā tika uzstādīta 2021. Gada pavasarī, taču pēc dažiem mēnešiem pēc zibens spēriena kamera pārstājusi darboties. Tiešēdes atjaunoja, taču pērn bijusi ķibela ar elektrības kābeli, kas neļāvis kameru grozīt, taču arī tas nu ir labots. Vērot sauvaļas zirgus un taurus var dienvidu Kurzeme Travel YouTube kontā. Laikraksts Liesma ziņo, ka Latvijas un Igaunijas robeža pilsētā Valkā teju gada garumā vietējiem disku golfa entuziastiem sadarbojoties ar Latvijas disku golfa federāciju, Meža parkā pie Jāņa Cīmzes ģimnāzijas ir tapis disku golfa laukums. Disku golfs ir aizraujoša spēle, kurā met speciālus diskus mērķī jeb grozā, cenšoties to izdarīt ar pēc iespējas mazāku metienu skaitu, un tas Latvijā uzplaukumu piedzīvojis tieši pēdējos gados. No jūnija katru trešdienas pievakarē vakari notiek turnīrs Valkas Weekly, ko organizē floorbola klubs Valka, un tajā var sacensties gan pieredzējuši disku golfa spēlētāji, gan iesācēji. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība oficiāli iesniegusi pieteikumu Eiropas komisijas konkursam 2027. Gada Eiropas turismu galvaspilsēta, piesakot dalību kategorijā pilsētām ar iedzīvotāju skaitu no 25 tūkstoši līdz 100 tūkstošiem. Eiropas turismu galvaspilsēta ir Eiropas komisijas iniciatīva, kuras mērķis ir izcelt un apbalvot Eiropas galamērķus, kuri veiksmīgi ievieš ilgtspējīga turisma attīstības principus, veicina zaļo pārēju, inovācijas un rada kvalitatīvu turisma pieredzi gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem. Un gan tuvos, gan tālos Latvijas novados pamazām sākas Jāņu ielīgošana, un pavisam īpaša tā būs Pālē Limbažu novadā, kur no svētdienas 21. Jūnija vakara līdz pat rītam būs iespēja piedzīvot rituālus saulgriežus un piedalīties jau 4. Vidzemes lībiskajā vasaras saulgriežu festivālā. Par gaidāmajiem rituāliem izjautāju folkloras kopas malībiešu vadītāju Reini Druvieti.
2: Nu, visus interesē, protams, rituāli, un mēs to esam arī nosaukuši par rituāliem saulgriežiem, kur centrā ir rituāls, bet nu, tas rituāls jau ir tikai pusstundiņu, stundiņu, kā attīram rituālo telpu, tad mēs visi skaisti nomazgājoties, apkvēpinoties, dodamies rituālajā telpā un sastājamies aplī, tur visi tiek arī izbungoti, nu, un tad ir dziesmas, sadziedāšanā, un, protams, uguns rituāls, kuru mēs sadedinām vecos vainagus, vecās ķibeles, un tāda arī ir vēl viens rituāls, kur mēs tieši dedināsim dzintara pulveri, kas tagad ir tāda jauna tendence, kur viss atkal vēl labo jaunajam gadam. Bet vēl no rituāliem, protams, arī danči izdancošanās, visas latviešu tradīcijas rotaļas dejas ir jau kā rituāls, kur ir gan kustība kopā ar dziesmu apvienota. Par rituāliem runājot, protams, arī mūsu pliko pusnakts laimes skrējiens ir liela svarīga sastāvdaļa. Un daudz mums jautā, kā tad Vidzemes lībiskajā vasaras saugriežu festivālā iedaras pliko skrējiens, bet to lieliski ir teikusi arī jau lībiešu folklorista Helmijas Tālte jau 37 gadus atpakaļ savā gadskārtu ieražu līgo krājumā, ka tieši saulgriežu laikā īpaši spēks piemīt arī ūdenim. Tādēļ līgotājiem jāizdara lāpas un pie Jāņu guns un jādodas uz tuvējo ezeru vai upi peldēties. Un viņa saka, ka nakts pelde ir tikpat svarīga Jāņu svētku sastāvdaļa kā uguns kurināšana. Un viņa saka, ka veselības spēka vairošanai arī peldēties ir jāiet kailam, lai gūtu visu ūdens spēka labvēlību, ūdenim ziedu arī vainagus un Jāņu zāles. Nu, un kas vēl nākot no nakts peldes, dažs labs būs krietni noselis. Tad nu tik jālec pāri ir ugunskuriem, jo uguns un dūmi vēlreiz attīra no visa ļaunā un šķīstī. Ja? Un tas mūsu akcents jau ir tieši tā kopiena un kopā būšana. Nu, man liekas, tas ir būtiskākais.
1: Tā ka iespējams arī tāds nejaušs apmeklētājs varēs uzzināt ko jaunu par lībisko mantojumu.
2: Nu, nejaušus mēs negaidām tādā ziņā, jo mēs sagaidām, ka cilvēki nāk tautas tērpos vai goda drānās un sagatavojušies. To gan, ko dzirdēs, tas būs mūsu vidzemes lībiskā izloksne, kur rauj nost galotni, kur vējš aizpūs, kā sacītās galotnes prom, un tam mēs runā vidzemes lībiska izloksne. Bet tādā ziņā folkloras kopa malībieši ir tieši dibināta trīs gadus atpakaļ ar domu, ka mēs varam, kā sacīt, rekonstruēt šīs te lībiskās tradīcijas šodienā.
1: Un varbūt noslēgumā jūs varētu kādu līgo dziesmas pantiņu noskaitīt, kas būtu tāds raksturīgs tieši vidzemes lībiešiem un šiem saulgriežu svētkiem.
2: Es noskaitīšu to, ko es pats ir izdomājis. Kuram guni mēs jāņosi līgo, līgo, lai mēs gaiši, lai mēs tīri līgo. Lai mēs gaiši, lai mēs tīri līgo, līgo, visa gada garumā līgo.
1: Tas bija folkloras kopas malībiešu vadītājs Reinis Druvietis. Novēlot skanīgus un skaistus saulgriežus visos Latvijas novados, izskan raidījums Novadu balss, to veidoja Agnese Vasermane.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiks, Gint Norma Glāci! Sveic tavā dzimšanas dienā! Priecīgu, skaistu un glaimojošu tavu dzimšanas dienu!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
7: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 g 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
6: Lidl ir vērtīgi.

0: Domus veikals, ķekava, visto vai neko.
1: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Karkasa baseins 305 cm diametrā 59,99. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls tikai 79,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.

0: mēnesis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, lejas čipsi 110 g, eiro 49, augsti kūpināta laša fileja 500 g, 9,99.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, Dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kuru sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
2: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
7: Darbi no grilu!
8: Lidl veikalos no ceturtdienas. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79. Cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
6: Lidl ir vērtīgi.
9: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
10: Nu, kādas?
9: Lai ir ko uzgraust.
10: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
9: Lai ir ko uzdzert.
10: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
9: Lai kompānija ir pareizā.
10: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
9: Madara, Ieva, Ernest.
10: Normunds un
11: olimpiskais Kārlis.
9: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.
12: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc pulksten 12. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc pulksten 12. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
1: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina, līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Guldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds
3: un olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksten 11. un 6. vakarā.

0: Jāni?
1: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam ar paldies karti Sieres prezidenta brīvai kamamber 4 veidi 120 vai 125 grami 1,19 €. Riekstiem un šāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Hervija Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, Rīgas ritmi.lv.
3: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance,

0: Pirmais.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Lidl klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegrendējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultasveļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes. Iespējams, kādā kā saules puķu sēdas. Yes!
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meisteri salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
4: Esi gatavs lēkt?

0: Rocks LV.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti. Labvakaru, Jāņa māte! Vai tu mūsu gaidījusi? Paši dzirdam, gaidījusi. Radio jau ieslēgus. Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

tu manas galvas. Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: Jāni!
1: Jāni!
0: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūst par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auču ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/augšuģimenes.
6: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieci Ilzi Elberi un viņas komandu ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Singaba zarnu mikrobioma veselības uzlabošanas izpētē. Raidījuma otrajā daļā saruna ar Biofot platformas vadītāju Osvaldu Pugoviču par Latvijas zinātnes komerciālajām iespējām pasaulē un domāšanas maiņu. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV ceturtdien 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, lejas čipsi 110 gramu, 1,49 €, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Kino uz pusi lētāk. No 22. līdz 25. jūnijam Apollo Kino pārņem aplaižu cepienus. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo Kino.
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
4: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust.
4: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert.
4: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
3: Lai kompānija ir pareizā.
4: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
3: Madara, Ieva, Ernest.
4: Normunds un
5: olimpiskais Kārlis.
3: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
4: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksten 11. un 7.

0: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani sauc Aleks Romaņuks, lai pasaulē karš beigtos un lai visi ir veseli.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
1: Jā, nu tā viskaidri zītā līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja.

0: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
1: Nu, kādas?
0: Lai ir ko uzgraust.
1: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
0: Lai ir ko uzdzert.
1: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
0: Lai kompānija ir pareizā.
1: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
0: Madara, Ieva, Ernas.
1: Normunds un...
2: Un olimpiskais Kārlis!
0: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
3: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.

0: Ikdienas konstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami. 2,39 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri. 1,09 €. Tomāti Romantika Rimi 700 grami. 1,59 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
3: Ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, lejas čipsi 110 gramu, 1,49 €, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99 €.
5: Lidl ir vērtīgi.

0: izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: Cukurs 1 kg 65 centi. Sviests 170 gramu 89 centi. Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā.
5: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!

0: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: 220 LV mascenis ir klāts. Līdz mīnus 50% 220 LV plus biedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 LV.
2: Jāņu naktī pat ugunskuri sprāgā no skaudības. Yes saules puķes ir jūsu rokās, lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
3: Yes, yes, yes, iespējams gardāt ar saules puķu sēdas, yes!
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Esi gatavs lēkt?

LV. Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrētīnu palīdz, ja aizkuņi dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
3: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišpurs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlība!
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
6: Top, top!

0: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi. Desiņas kabanosi XXL 480 gramu 3,59. Laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsos Okini, koncertā Saule pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti. Sanākat Jāņa bērni, saņemati Jāņa dienu. Tie, kas atnāks parāk vēlu, nedabūsiet sieru. Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: šodienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti, tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Jāņu galds ar Lidl svini jautri un izdevīgi.
6: Darbi nu grilu!
7: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
5: Lidl ir vērtīgi.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
2: Kino uz pusi lētāk no 22. līdz 25. jūnijam. Apollo Kino pārņem atlaižu cepienus pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo Kino.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Hello, this is Mike Flowers. Oh God, I'll say, you're listening to SVH, isn't it? Yeah. Do you say SVH? It's just because the air is radio, yeah.

0: Izmērs liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi. Sviests 170 gramu 89 centi. Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros – intergājiens apkārt Tals ezram. Septiņos – interdienas lielais vakars. Bet desmitos – nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Katrā sestdienā zelta vecie un orķestrālais pops.
1: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.
2: Hello, sveicināti, kā tajā mazā sestdiena ir klāt. Nu, bet kā to ņem? Varbūt mēs esam klāt, jā. Pēdējā laikā man radušās tāds pārdoms un visādi šaubas par laiku. Jā, parasti jau mēs tā arī runājam. Klāt atkal kārtējā vasara vai pienācis ir jaunais gads, vēl ir slavens teiciens un bija pat restorāns. Paldies Dievam, piekdiena ir klāt. Bet man sāk māk šaubas, vai tik nav otrādi? Vai tik nav otrādi laiks, konkrētais jaunais gads, vai paldies Dievam, piekdiena ir visu laiku, ir nepārtraukti. Tāds stabils lielums. Bet mēs pieejam klāt, piemēram, šī gada vasarai, vai kārtējai jūnija trešdienai, vai līgo svētkiem arī šī gada. Tie mūs jau, kā saka, sen gaida, un te mēs tipu tapu pienākam klāt. Labrīt, jaunā diena, mēs iekliecamies, mēs esam, paldies Dievam, klāt. Tieši tāpat mēs varam atgriezties gados 60. 70. vēl senāk, kuri joprojām ir, un tie gaida, kad kāds, nu, dīvains interesants, nu, piemēram, Little Freddy vai jūs, cienījamais, tā jūs atgriezīsieties. To jau mēs mazajā sestdienā arī darām. Atgriežamies. Lūk. Pirmā atgriešanās ir 1976. gadā. L. Stewart's albums Year of the Cat. Titulu dziesma. Skaisti. Lai mums labs vakariņš.

0: šī dziesma nav par krekliem, šī dziesma nav par kaķa gadu, šī dziesma ir par sirdsapziņu. Els Stewarts.
1: Katru trešdienu, mazā sestdienu,
0: ekrā, redīs. Jā, bet kam patīk Beatles tā atsevišķi, kā saka, pa sastāvdaļām, tie būs priecīgi par šo te George Harrison solo numuru. What is life? Mazā sestdienu.

0: nav vredis un mazā sestdiena.
1: Jā, nu šī te pirmā dziesma no Elsa Stjuarta, tā galīgi nav par kaķiem. Tomēr tieši nosaukums man kā kaķu mīlētāju pievilināja šim albumam un pati tituldziesma, kur ir tik skaista, noslēpumaini man arī ārkārtīgi patīk. Varam svinēt šī albuma 50 gadu jubilēju, bet tas kaķi gads, tas Stjuartam no vietnamiešu astroloģijas, kur zodiākā ir kaķis, jā, nu. Šeit jau vajadzēja, protams, dziesmu un zīmi visiem kaķiem, sevišķi manējiem super trijotniem, Valdemārs, Žanis un Dora, klana krustēvs, Pedro, mīļajam Tontonam, jaunpienācējiem Rūpertam, jaukajai Hermīnītei. Nu, šajā 1976. gadas dziesmā ir pamatīgas atsaucas uz veco laiku, 40. un 50. gadu kino, sevišķas Casablanca, slaveno. Jau tad 76. cilvēki labprāt aizceļoja atpakaļ uz senajiem laikiem, uz 40. 50. Bet mēs šeit no saviem TikTok augstumiem vērojam, kā 70. gadu cilvēki augst un romantizē 40. 50. gadus. Nu, tie kaķi gadi, tie ir, kā saka, nepārtraukti un nenorimti. Un vienmēr, tikai mēs pieejam tiem klāt no vienas vai otras puses. Lai, kā saka, slavēts arī 1956. gads un Harry's Belafonte. Aiziet!
2: Play that thing, man! Chakas will jump and pray, let him pray, let him pray.

0: Johnny Wakelands, angli musici, vedi che se la sits in a Zaire.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Okay. Nu, bet šodien ārkārtīgi gribētu suminēt kādu jubilāru manas pusaugu gadu mīļākās grupas Slade vokālists Nudijs Holders ir pietipinājis pie saviem 80 gadiem. Jā, ārkārtīgi, ārkārtīgi, manuprāt, spilgts vokālists. Tādēļ es biju pilnīgā izmisumā pirms dažiem gadiem skatot 50 labāko roka dziedātāju sarakstu pēc žurnāla Classic Rock vērtējuma ārprāts. Nudija Holder tur nebija visādas neinteresantības un no manas savas viedokļa tur bija papunām. Bet Holder nebija. Tā jūs ko? Viņam bija balss, kas skanēja tā, it kā viņš vienlaicīgi dziedātu un vienlaicīgi aurotu pāri trokšņainam stadionam. Dzīves priecīgs, pašironisks ar spēju neuztvert sevi pārāk nopietni, vienlaicīgi teatrās un reizē ļoti vienkārši savā humora izjūtā. Nu, vispār lielisks piemērs un etalons arī man viņš vienmēr ir bijis. Protams, viņa izsmalcinātākais priekšnesums ir gabals Half Does It Feel no albuma Slade in Flame. Protams, jaudīgākie ir Mamma, mēs visi esam sajukuši prātā vai Come on, Feel the Noise, bet man ārkārtīgi patīk albums Nobody's Fools. Jā, arī šim albumam mēs varam svinēt 50 gadu jubilei. Nu, tas nav populārākais grupas Slade katalogā, bet nu, man viņš kaut kā ļoti, ļoti tūps, jā. Nu, ko godinots un suminot Nudiju Holderu, tad ķeramies klāt titulu dziesmai. Nobody's Fools, grupa Slade, 76.

0: Saurur bio švokals. Manam jaunības sākumu Nodī Holderam. Nesen, pirms dažām dienām, 80. Jā. Kā mēs skrienam laikam līdzi vējas pārniem. Šis laikam viss amerikāniskākais no grupas, britu grupas slēdi gabaliem. Nobody's Fools ar šokolādes meitenēm backing vokālā. Arī skaisti. Tituli dziesmu no 1976. Gada albuma. Bet nu tagad kādu citu gabalīju no šī albuma.
1: Mazā sestdiena.
0: Un tas ir Let's Call It Quits.

0: reizes šovs.
1: Nu, turpinām iet līdzi vai varbūt pretī drīzāk laikam. Turpināt šo tēmu var ieteikt arī šādu tādu kinematogrāfisku skatījumu. Filma American Graffiti, lūk, mans tāds nedēļas atklājums. 1973. gads, bet darbība noris 60. gadu sākumā. 62. ja nemaldos. Un interesanti man no tagadējā laika skatu torņa ir raudzīties uz to, kā 70. gadu kinovīrs Džordža Lukas kaifo par 60. Nu, šī, man liekas, ir viena no amerikāniskākajām filmām vispār. Jaunieši pēc skolas beigšanas vasaras vakars Kalifornijā, vāģi tādi kā gulbi, kā dīvāni, haizivs gaišu rozā krāsās. Nu, var redzēt, ka varoņi ir bagātu ļautiņu atvases, jā. Nemitīgs rock'n'rolls un tā laika hiti gandrīz nepārtraukt. Viss films garumā, tas soundtracks ir fantastisks. Jaunieši romantiskās ilgas un reizē arī bailes no nākotnes. Pēdējais vakars ar vecajiem skolas biedriem, vecajām mīlestībām. Šī ir Francis Forda Coppolas producēta filma un tās režisoram Džordžam Lukasam tas bija pamatīgs tāds atspēriens viņa tālākajiem lielajiem darbiem. Tā jau filmā īpaši vispār nekas nenotiek, bet tas laikmet feelings, tas ir vienkārši neatkārtojums. Nu, vienīgi, kas mums ir, nu, viens no galvajiem varoņiem to tēlo Richards Dreyfuss jaunībā. Tur viņš izskatās pēc tāda nesmieklīga Kramarova. Ja jūs zinat, kas ir Savēlijs Kramarovs, jā. Bet mūzikai mēs varam pateikties par šīs filmas sākārtīgo pievilcību. No soundtrack paklausīsimies Skyliners un Since I Don't Have You. 60. gadu pats sākums.

0: atmiņas par nākotni.
1: Nu, ko pašļaukāsim arī pa to laiku, mazliet tā, pa tādiem amerikāņu kalniņiem šurp turpu un šajā retrofuturistiskajā sadaļā vienmēr kāds mūsdienu mācinieks, kurš ļaujās vispārējām vēsturiskajām atmiņām un ielien kaut kur dzeļāk, jā. Varbūt tas ir negaidīti, bet varbūt viss uz to arī gāja, to ir pamēģinājis arī 90. Gadu zvaigzne, kas vēl joprojām, manuprāt, ir aktuāli Becks, jā, Becks Hansons, jaunākais viņa singles, saucās Ride Lonesome, un, manuprāt, tas aiznes mūs atpakaļ kādā no Amerikas iepriekšējām desmitgadiem, manuprāt, tas vecās Amerikas feelings šeit melodijā un aranžējumā ir saglabājies. Becks, mūsdienas, Ride Lonesome.

līdz seno laiku, senās Amerikas laika soft rocks. Beck izpildījumā jaunais singles Ride Lonesome.

0: Kings.
1: Dāmas un kungi, baigā iespēja tikt pie viena unikālā vinila. Jā, šitas nav. To jūs nemaz straumēs tik viegli neatradīsiet. To man ir piešķīris vinila Valdis, kurš ceturtdien ir tradicionālā Kalnciem tirdziņā koncertu laikā arī būs sastopams ar savu kolekciju, bet tā vispār viņa diena ir sestdiena un sestdiena visu dienu Kalnciem kvartāla tirdziņā. No viņa kolekcijas unikālums ir Trinidadas jauniešu karību visādu bunžu bļodu un kastroļu drebinātāji grupa The Groovers Steel Orchestra. Jā, tie ir Anglijā dzīvojošie Trinidadas diasporas pārstāvi, spēlē visādas populāras dziesmas ar saviem bunduļiem. Ļoti interesants versijas. Šis tāds unikāls albums. Vēl vajag pameklēt, vai ne? Zvaniet un vinējiet. Vēlāk arī paklausīsimies kaut ko no šīs plates. Bet tagad, kas te man te ir? Oh. Aļo!
2: Labs vakars!
1: Labs vakars, kas zvana?
2: Leonīds!
1: Tu esi sen neesi dabūjis kādu plati.
2: Jā, grūti jau sazvanīt.
1: Jā, es zinu. Par kino. Jā. Kā tev šāds piedāvājums?
2: Kino patīk.
1: Es tikko slavēju, es tev arī iesaku un visiem citiem klausītājiem nostīties 73. Gada slavenā režisora Džordža Lūkasa filmu American Graffiti. Varbūt esi redzējis.
2: Nē, to nav.
1: Vai ko labs gabaliņš. Viņš tāda ritīga veco laika Amerika, jaunieši, rock'n'rolls, mašīnas, vāģi, meitenes. Viss, kas ir vajadzīgs. Ritīga mazā sestdiena, jā. Un George Lucas ir režisors, jā, un 5 Oscar nominācijas tad citu šajai filmai, bet ne par to. Džordžam Lūkasam tas bija lielisks tāds tramplīns, jeb atspēriens viņa vēlākai darbībai, ar ko viņš palika slavens un tiešām iegāja pasaules kinovēsturē. Zvaigžņu kariem, viss cauri. Leonīd, redz, cik vienkārši. Galvenais jau ir sazvanīt, vai ne? Jā,
2: tas ir galvenais.
1: 73. Gadā viņš šos filmēja American Graffiti, un lūk, jau pēc dažiem gadiem, 77. Nāca ārā pirmie Zvaigžņu kari, un tad jau viņš aizstaigāja nevis no 70. uz 60. bet jau no 70. uz kaut kādu pilnīgi tālu nākotni, nevienam nezinām. Vispār viss tas viņa, tā epos ir, protams, grandios, jā. Labi, Leonīd, tev jānāk uz mūsu jauno vietu, sloks jau 65 kaimiņos. Es tiešām priecājos, ka tu dabūsi to baigi labā plata stīlu orkestru. Te ritīgi. Viņi spēlē visu ar saviem Trinidadas kastroļiem. Labi, paldies tev, Leonīd.
2: Paldies,
1: jā. Jā, tātad Trinidadas kastroļu grupas, pagaidu oficiāli nevar jau tā saukt jaunieši. The Groovers Steel Orchestra izpildījumā. Oi, tas būs baigais pārbaudījums, varbūt Stevie Wonder ciedītājiem, bet ieklausieties. Jaunieši cenšas. Tātad slavenais Sir Duke no Stevie Wonderas Groovers Steel Orchestra izpildījumā.

0: Grover Steel Orchestra, tikpat kā mūsējie jaunieši no Trinidadas. Tur pat Lux Tobago, starp citu, jā. Mūsējie jau arī pa šādiem bundaļiem daudzī. Varbūt ķemmer miestiņu vai dažu skaistu ziedu. Līgo vakar mūzika. Instrumentālais ārprāts no Trinidadas. Leonīdam aizceļo šī plate. Bet nu, mēs liekam jaunu plati.
1: Little Saturday Night.
0: Jā, It's so easy. Viens easy gabals no Booker T and MGs. Viņa slavnais Green Onions, kurš arī parādās filmas American Graffiti soundtrackā. Smulki instrumentāla mūzika mazajā sestdienā.

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Maza sestdiena. Omulīga freša šovs.
0: Good times, great oldies.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos.
4: Top.
5: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šūpuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro. Ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Jāņu naktī pat uguns, kuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
9: Yes. Iespējams, kādā saules puķu sēdas. Yes!
10: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
2: Ko Jāņos?

0: y años y años.
1: Freddie on the air with diamonds. Little Saturday night, it's so easy.
2: Jā, 50, 60, 70 gadi nekur, draudziņi, nepazudīs. Jā, mums būs vienmēr iespēja tajos atgriezties, sevišķi mazās sestdienas laikā. Jūs Stalkers un Gigs, Little Freddy, soli to jums arī turpmāk. Nu, viens no man patīkamajiem gadiem, kur es gribu atgriezties ik pa laiciņā, tas 1979. Gads, to arīsim to ar brīnišķīgās grupas Bee Gees palīdzību. Bee Gees arī vienmēr ir gājuši līdzi laikam, katrā desmitgadē viņi bijuši ārkārtīgi stilīgi un moderni, nu, laikam virsotni ir tas viņa disko periods, un līdzīgi viņiem vispār nebija, jā, un par to liecina arī 79. Gada albums Spirits Having Love. Tur arī var ļoti labi sajust šo te 70. Gadu garu, kurš, nu, tad lēnu garu šis gars iet, ja paliek uz vietas. Mēs devāmies tālāk uz 80. Bet, protams, ka ik pa laiciņam mums ir iespēja atgriezties atpakaļ. To mēs arī darīsim nākamnedēļ. Tāds vieglas gabaliņš tituls iesmu no šī albuma Bee Gees. Nu un Little Freddy saka jums paldies!

0: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Izvēlies savas īstās brilles, ietvariem un saules brillēm, izpārdošana, atlaides līdz 70%, Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūst par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģuģimenes.
5: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Fiodio skaņa sistēma – 99 eiro. Grills – 19,99. Outliner turisma krēsls – tikai 2,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
6: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
7: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
8: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
7: Ar mūzikas skaņām.
8: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
9: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
10: Nu, kādas?
9: Lai ir ko uzgraust.
10: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
9: Lai ir ko uzdzert.
10: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
9: Lai kompānija ir pareizā.
10: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
9: Madara, Ieva, Ernests.
10: Normunds un...
11: Un olimpiskais Kārlis!
9: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīna Chemie Menerini Baltic.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
5: ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
8: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlība!
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
9: Top, top,

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Jāņu naktī pat uguns, kuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
4: Yes, yes, yes, iespējams gardākā saules puķu sēdas, yes!
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saules puķu sēklas, yes! Visgardākās saules puķu sēklas, dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds
7: un olimpiskais Kārlis.
5: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksten 11. un 6. vakarā.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi. Vai ir īstais brīdis? Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
5: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsa ezram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā. Audi.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitāte šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 50 cm. 299 eiro. Mēbeļu kompleks kempingam. 24,99. Kerher augstspiedienu mazgātājs K6. Tikai 299 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porcija, tu atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
5: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lecietis samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
6: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk. spkc.gov.lv

0: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservisa! Apmeklē būvservisa LV!
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 000 €. Banknotē.
3: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!